0: na obu bie bi nso ye de oye de omuro se base sane me wo ha na aduane ye ready a bon se nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so fo aputo yua na o papa de ye de prete pa Paris plate pa titi de ne fufre nyina bi eno ne de enti wo ye August visitor Uye ubi ha uye hohua uye uwenimu e drune uye ni monyamfua ye ferewa. Yenko fa roba bo enye duya ne mao. Ohu. Bible si ebi oha ubu ebi nsu onye dey omu. Na se ubi tini hufri ye ni mohua. Hallelujah. Obi ya die ubu onuwa ti hua. Uwra nudi ye bibia ye dey. Ye ye. We siyesi dia ye juma pe biara this all your software your gidini we your hwan na se boni wo mu a men tu hu se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nyi hu wa na wo do hu ye ne bon samson de wo ye this wo tu hu free de entry that is bible no no wo tu mean for being kaho na wo tu mean yibin free mo wo ye se musua bawo so enu me wo homa nu nyina na ye de na bawo so Ebinmu ye rubber bowl, ebinmu ye apotohwa ni abotohwa ni ebinmu ye kodo ebinsu ye kruaba. Kruaba se se ye yi ne mono chi of factory. Ne de aduare tu mu se dia ye kruaba udi enye ye. So sofo ade no yemfa enye hwe da. Didi ne se kruaba finish. Asofo pi ye kruaba nyame do ye bibia enye ye. Osofo wo yire wa sorobun wa safa mpla uye kruaba nyamidu ye bibie nyeye osofo ditro uye kruaba nyamidu ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamidu ye bibie nyeye emfa ho se de udin ye hwa hwa wo wiase ha ne nipa masu kosru ho osru mu osru nyimo nyamidu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni hu ye o onim sense odi agre nyamedi ne bibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ne ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ne Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tiamienu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne hunhun ejira no ne nani esure no ohini kan se Uncle Fred Ekuchire for unse enhimfo nipo mu di tumi wo wiase no ni Nebuchadnezzar no ye no an omo ye se baso omu nyamane a omu nko nyame nipa onim nyame ho yise nyame nkrofo ma fa nyame di ato ho so omu nim nyame ho ma chini nyame taku omu nim nyame kronkru ye ne ne tren ne san krofo no nko an omo ye de omu kon ho bi se omu kwaji nkabrikire fo tumi bi omu wo koti power bi omu obibia che se odru ho an wo kan ho asem kire se wa bin omu ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebuchadnezzar no o sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a wo kwa wo se sofo maso dae mi ntia se bi a chire chire mi mo na we di wo se dae ni ira he dae efi ti wo mu chire dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tu ato se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omode ye. Nebuchadnezzar na ni tumia wo die no no. Iti ye bro kan sa asem no omuka chense na na. Ye srewada we die. Ere wane kanda ya niche. Ose mu waste time. Se mu cha. Che se mu kwe miti na mwaka se mi mchua tro se da ye se no. So ye namu di bibia begume so. Iti mu ya waste time. Mwa hui ya mwa ko. Iti ye bro omu ye sa pe. E na sa ankro fuwa. Omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hinfie omo som wo hene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na naso ni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo wo nyansane ade e be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo If you say mo begwene atrosem ni nada sem se mo beka no menim e de ekosi se ebre no besachira iti monka daye no na monkyira ase na minhunu sentisa munya motri ndidim iti ebra daniel no moti ye no na omoti se yehwehwe won akum e basa na unim krofo mo ko mo so first Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trade in for. Ono omu dimrika, omu kwa kuku omu. Fenjiche mu dumye no ni dumye nsano. Enunti o hini bufui, neni breake se, no kanse, wanse babele nyansafu nina. Iti emrano base wankume nyansafu no. Oshushe Daniel. Eni ni mfefo, se ube kuon first. Ena Daniel di ekasa chre, Ariok, o ya nkobi afo hine no. Eno okachre ni se, o hini mra washe no, e too hasty, imuwe shidodo. However, kokachre ni se, onkua bechre ni Diana se, praise the Lord. Ti Daniel befie no ofre Shadrach, Meshach, ni Abednego no sine opera meeting. Empire ye wane se ye misa empire en hwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sue gu nyame no so na da ye kwa na bukadnisa so ye ni wire fre no nyame de ni wire fre ye wi a ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase e fe se nunti na masa asem kese ya ye dai aba iti omoko pompae na omoka chire nya ade ba kwa ose ehunu se bra ka bridge for ni ade kasaka unim ne omoka e ose wo hini dai we party ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede wo wi asibo Christo so mu too much but we need connection bia boni ma wo nya connection. I didn't want to burn in chine. What did you need? Then I took burn in chine. We are a feeling. I'm do be ye be ye. Umwa confessi. Say, yeah, ye waha, ye shem contrary. Obey no obey to me. You say, obey ni yamere was through. Now, one ni yammy was through. Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. To omuko bompaye. Then pay bone chinu nyami and say chenye. Praise the Lord. Verse 36. Okay, yenke some verses in this chapter before we move to 36. Ushe ichemo edununa. Daniel ko arioka o hini eyini se on se babele nyansafonu nche ko kanchre ni se babele nyansafonu nse on. Famiko o hini nim. I mean, kochre ni dayase. If it's omu bom paye, ni nyankupon itie omu paye. But praise the Lord. Praise the Lord. Osi, uke nche mo du engochina. Osi, se wansire osiru nyankupon ho mubuhu. Muntase muho. Na wansay, Daniel, eni nimfefo, anka bebel, enyansafua, akano. Ene wuji, muntase mu chre Daniel. Anajwe nisu adi hunumo. Ena Daniel shira osuru nyankupon. Daniel buwa se. En shiranka u nyankupon din dada. Se nyansa ni tumi onuna ewono. Onuna osachira breni na. Utu ahemfoso. Eno oma ahemfoso. Ome nyansa fo nyansa. No mawa wuni enhumu ni mudie. Uyi die emudo. Eni die ehunte di. Unimdie ewo esumu. Na ehain eni neho. Ena etie, enino netie. Nti omu bompa enu nyankupon yi, da ena sitre e dey, etre o. Nosi kamon famiko o hine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia o da o nana na jimaye krisi ni a ope nipo kuno. Uku nipa na utro problem asovu ara. Afi ena o problem nukure ye kesi. Famiko, na oru dia yo ye kani yami huase mchire na untie. Famiko, na me itre ni se nyami biti asi. Praise the Lord. To ordinary buy, we have chemo edun sona edu edunun se ose ohini bua se Daniel ni dende besha sa se ube tumia chre mi daya me son ya nene ne chre asie Daniel bua ohini se na hubra se o unta se moa ohini ebisa no e nyansa fo pedia fo ni pedia hunu fo ni akruchire fo ni nyankuma die fo ni omantumia nchre ohini no. Nansu nyankopon bi wo sra wo ye hu ntasem die praise the Lord. Wa chre ohini nebukadnezar die ebe badaache
1: odaye anyway this to adi hu a woda wo mpa so wo hu ye no nie iti wo shase e chire no daye na se na daye no enu ehia mre fufro ye de ka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini huro bia na ewo wiase a ebi ba be ka ho empire sa huro a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohene Nebuchadnezzar daye no okasafa Babylonian empire ho ne etosumi enu Medo Persian empire eye Darius ene ye ohene wo ho okasafa Grecian empire Alexander the Great eba be di so okasafa Roman empire sa ahini ni nyina na oso da bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho na stone bi baya stone a ebubu ayo mo maminti amen hichimo eduanan enan no Daniel chapter 2 verse 44 o see na ahemfo no enanu mo osuru nyankopon be ma ahini a won se no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahinie begina da enu nti wo hunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho ebebubu dade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu unyankupon kese enu achire wohine die dache ebeba na daye nu wum na nchira se ensu ye no kware sa ahini nyina ba atwam aka Jesus ya ahini nkwa ena mu wiase ye he no se wunyini amentra kase binyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye Yesu die na ebe pa ho iti na mi pese mi bisa o se se ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obeko be nkuma na so obeko nifa obeka mreche no ho ana se obeka nwante no ho obeko heavy ana se obeko hell se ne owo di na pakan be si wo se papa wadi nkyira memie nkwa upache we nye ye efa na obekro pa jo ni hwe cavalry why emoja no da so esu so ba bi su so so so boni ti se damra mo be hura mra se su chrema e briti se nkra mo be se odwanwi bible se se mo pe na se mo tia obedi asase so nipa ne se wan pene na wosu wa beti ti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsoma no a wosu hu no apori egu wadi nyamsem aduro wadi tue aduro ka hu se owu oba odo be ko a wo be ko be bia wo mpe be bia obi anome e mo mpa e Daniel Shadrach Meshach ne Abednego na Nebuchadnezzar ni mo papa pa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimo no omo no omo kirase a onya kwan na ohu se de nyame peso okani ade nti e na wonfa ho menyame wo ye sofo nso ame pa cho te ohu fri boni ho wai men pakini pa nko hel o lifestyle e na safo ma no hwe sofo mpo num whisky wonum bia me so minum bi so fo e wo yire so won pran me twem pran nya hwe so fo bufu mane cassette ya so dem ko of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene osra hema na bay me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pause mon hwe mi sua me se ni am hwe Christo ye dey sua no onya me tumfo ye da wase se wase me no kre pon de kan e wo se ye ntumi nye bibie ntia no kre gese e kama no kre pompa ese no kra be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wosi no kra no be ye ade hie rad mo munya ade hie no munya fa ho die mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa ese wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo pese ofre me 0244 938 2170 2 sene beya wasitene mu nkunte buo ni bibia wo ye no de beka ho na wo fi wiase ha otumi akonya enije a etu ntwada

say bom pae na eti onyankopon asem fo e shrew bebre se nenso dia ba unayanse se meti wasem bom pae de me mame ne me papa nom ne adofo omuti nyina hye wonsa se rade wo sitie de beti ntiasi ehunu so ye behu na ye hunu mo me pae ne se bra wonsem obei ma honhon kronkron kyerekyere fo no omie ye ntiasi ye ni enya ntiasi ni ehunu mo ye se ne be ye shrew wasisi wasem ne be ye ndia yedo wasi sweti wo yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Adofu nom yegusua yeshechro semu. Fa yesu kristo. Ni munyamu hini ya obe pie. Baka neno die nipo muno. Na unamunu kumo osanya bebiu. Aonsiesie ya die hunhiane sombu maudaseni biara. Sambra nyanko pwandum yedaya adiachi. Sa upese ukwe jumuma. Nyeso of sorry anadu anon totro. Nentuma odida upija masnadi edure jumumu. Debi usiesi uhu. Urosa ni manu yina tugunwe jari kama. Usiesi uhu nwa fabag na ukwe juma. Ubiya utu kwanye usiesi enuhu. Kwenye ukwe fumu usiesi enuhu. Nenso eba hunhu ma usiesi ya edimu sina usiesi enyina. Enipe ni wanda ajekura. So usiesi uhu ama uwo eni Yesu Kristo maye. Nuduona fanise jamaya anansi sembi ayagudie bi. Enso adie biara chulose mokano. Eno kre ebebamu. Yesu se osuru bichomu asasi bichomu. Ya miasem imchemuda. Iti ene yeshe the peri of the unprepared kana Christian. Ni humpa eye. Se ubi beti na asore dem na asore enini mo. Ube freni hu Kristo ni na oti asima bonsam. Ube ye Kristo ni na hunemu niye mankwano o jene hon. Ni humpa eye. Se ube tina se yuyasia aye mwantangunay. Aye hunhunhun. Aye nyuno. Aye bisi basa. Na ube fi se yuyasima ko bebia. Wachi nye juma kalande nye juma. Bebia enfieno ye enfisantein. Ama botoso ana wuko ehu papa ti ebe hwetwro semu ni ahwe kokoboa ye rade Yesu Kristo di ma ni pewo wiase nyina enkanka agidifo na wonso wa ye hu bribi se ne ebe ya wo ka wani gusu a wanfa ankoni adaka ene bekro ni hu pa eye luka sempeti adionu baako chemu aduasan ai kosi aduasan ensia kokobo a Yesu ade ma nipa wiase nyina na mo hwe mo ho ye na potwa ne nsabro ne enkwan mu no ma ho dadwene ene how an hye mo akoma so de dano ambetu mo mpofrem se fidie ne beba wa wote asase nyina ni nyina so enti mo nwen na mo sreda na mo anya ahoden de adwane afri no ma ebeba yi nyina mu na mo akogyina onipa ba no anim ni hu pa eye. So ti se wi asimo. Ni yanko pa kan chere o se da ho se wo nipa wu preko o wi echi atemu beba. Na wo ti ho sa won siesie ohuma owuo. Won siesie ohuma atemu. Won siesie ohu. Won siesie ohu owuo beba atemu beba. Ti onyansafo eni ni awote kokobo a o siesie no. Se ne be ya emfa wo empofre mu na ka se mi hu yanka. Ewurade Yesu Kristo no ka sa ansem. Na onim ni ana oka eti oboni pe wo wiase nyina akoko o se mo hwe mo ho ye se basa wo nam kwan su na highway for the signboard the sisi ho aye kokobo a meka se o mo kire kire o mo dodo o mu ne hu aye o se wo hwe kokobo no e se narrow bridge aso o mi nyina na oni articulate akoshia no aka me ofe aye sa e mo a eti kokobo e wo bible mu yesu o mfa hu ne hu aye o nyame mfa hu ne hu aye ya dia ebeba to obo ni panyina kokose ne ebe ebehwe yi o se na monhwe mo huye hwe ho ye na ene ba bi ye duru wo wiase no Yesu Kristo ni kokobo a wo boye no abamu amani pe wo wiase nyina zo ye Kristo ni wo se hwe ye papa asa wonye Kristo ni so ye wo se otumrika na wo ben Kristo ede kokobo no boye ede asem no kae wo se ye hwe ye na putwa ene nsabro ene enkwa.

0: Isuanu Sunaniyeshe Nineni say, the certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua, uche umutai, na uni betine ye pa, se ye tise yu ya se ya manye yu ya si, ye wo hau yu ya si, abo nse mudi hini wo hei, uche umutai ya ubeko amanye mo, adesua beba wo hau ni atitie beba. Ese ba ni saa edie na wose uye, ye di nkain, titifono edie na omu ye, what did they do? Nye tosumi yeno, what should we do? Yenso, e basa adie na wose ye ye, nye tosumi yensa, what will God do? Unyanku ponsu beye den enamaye. Uka Matthew nse mpeti du bakon njichemo edunu ngotria. Ye radi Yesu Kristo eno tine ne eno ofre ni pe uwi asi nina. Omomu kwa sore, no omomu kwa sore. Mnina ye nyanko pwa bodi, nyamine bo ni pe nina. Omomu masakra, no omomu sakra ye. Otine ne efre ni pe nina se, mumra, mwamwa ye juma bre, nuwasua mwenisue nina. Mesye mu, na mama mu ahumuji. Se mumra minchen, mesye mu, ne mama mu ahumuji. Mumfa mukunu ya entu miso, na mwusiyame, ivise mi jo, na mi bre mi huwa siwo, akuma mu nambinya ohume ama mokra. Yesu, ene kansa ase, mno, otu nsafre ni pe uwi asi nina ase, yemfa ya adisu amra. Na se oyo jidi niya, na se Kristo efre ni pe nina, ade inti na waso okosu suwa wa adisu wa, adisu wa yeke, igua huru bebre, the burdens of our life, family burdens, secular job burdens, enyema bebre ena eti ti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enyema bebre ena eti ti nipa eno na ewrade eti ne nia ka kire se mumfa mu adeso amra me ewrade mesue mu na mama mu ahomje eti se ewrade efre wo si ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekae no ede na omo ye Abraham eyo jidini. Abraham dene huwa mo nyankopon. Abraham teasimo nyankopon. Eno nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe se. Abofo na omu kose kruno. Omu fane ho. Ema mwedwiani di eji wan, eye wanho ahuye kama kama kama. No unimo se abofo mpo na oye wanhoho. Ni ba ni husu neche se sura abofo enu wa modu ya nedi. Itinie ba ye ni se omu ka omu tri mpo nina chre Abraham. Se nyamina asuma ye fi heavy. Osie mkoso domni Gomora. Enye me koso ni nina anu nyamie hunu watini nina. Ememe fa mema, ema efa ma. Enye ma basa basa basa na ye koso. Nyamie su chriboni. Iti kwa na kose ukurono. Iti Abraham utie na ya adisu hake siye pa amano. Eno osha siye no ni nyankupon kasa. Yifi se oye ojidini. Ohon kwa insu obon pa ye chile nyankupon. Iti se uka Genesis etidu nkwa. Ifi nche medu onumi ensa mreti bia yintu minke nkani ninyina. Nampese meka imuase mchirao. Abraham shasiye wane mpaye bonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otini nini. Iti nyadia obese ni bonyefu ni atini nifu afra. No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Akratema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atrene fwa dionum, ni pabe brebo amu ohoi, millions. Iti obise nyami se base unye ni pe dionum okronuma, ubese kronana, ni nyami se debi. Abraham sha, dionum ne osro. En wati sube diana enum. En wasi nyamine se ye nye dionum ni ye diana enum su ye nyami se enu susumi se ukronu. E diana enum ni mti. Wise debi ya omu bompa ye se nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hm, e diana enum nukre wosro. E timidi kwe diana enu wasi nyami si se mihue diana ya. Misi minye dey, omu nti mi se ukronu. Still, Abraham be diasa. En okachire nyame se bia na enure duana na duasa nso e osisa mi hu duasa ho mu ya trene efo na omudima oman no mense no Abraham di badio no bio Say Radi Mira be a sana be a dear yo. We send ya near money yena lot to power yo jidini. E Mrs. Amreno. Oh yeah, trinini ninyam simple on kebi. A dear bechimo crona say and san or kasa say evangelism we say. E ti a dear nehu, e ti yami, e dionuno cra matisu but do e dino dear no ye sure say. Me mammy ne can say sure. No ye sure say. Eni pa du pa trene fo de nyame benya eti nyame enya eti ne ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bi e bon twene ni nono ni asani tongs ni ade wa sori de atrene fo sen ene won kra ha atrene fo sen ene wotema atrene fo sen ne wokumase ni pa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrem mpa o si ye mijina na miyede mijina umana suna dino kotu e jem nebukadneze e jem mpo si die mijina na mijina udino kotu jetebu yo mpo osi mijina menyame yese mewe menyame sise mewe ama bonne ni bonsam ni wiasi omaya yeti matreni ifo senyo ni yankase omo mkwa soro ni pakwa sorry papa papa ba miyehinde ya treni ifo miyehinde asakra miyehinde chiri boni ya omu ti omu hufri boni hon Edam sa o diman inti, e wom se so dom ni gomore nyan kwa de, so Lord, eni ni fie fo nyan won tri di de mu, hallelujah. Nia Abraham ye ye, yen su de ne wosi ye ye, se ya jidi fo. E wosi ye sum, ye dima ye man, Billy Graham ne kaye, wosi nya di, jidi fo a, omu wo Amerika, ke nyami se krona che. E jide biya, jidi fo, ye bom pa ye se o rade, webu fo mu kaye mu bro hono. Hwe ni pa, omu nye ubibibi, na omu titi, omu tigurum. Omu tumunya kukodronsi, omu die unu, na omu ye video, edi tuwa bonti, se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipe, nima nyami wo unu. Iti ya usi, ajidi fuo, yiri ye huni ye dima. Na usi yo jidi ni uwa mania, mema mania no mine u. Enyo mkwa no o jidi ni we nya manie. Ajidi fu pie die ni mukan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e ka won ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obie ni wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e free en so mo fa mo dadwen ene mo how en to me so if you say me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no omaye boni etie nyankopon e nyankopon aye nadwen se oba be sei omamunu nyina no abomanfofro efri Moses mu se ye nagidi fo bi ose yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia fofro Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses e kai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu omen na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kese nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a odi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi wo nkoe se okọ no akoku o no apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu ds no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu emoje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni Nimpaye babu maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni na mwa menye wajwen se woboni e wudie nu nyami hunu ti na wuni na mwa. E ye jidi fu di mampaya e koso nti ena wuni na mwa. Nyami mpese o koso tira boni muna otua boni so. Sekre wajwen osura himana e de. Abey. Kronwa kesiye ni niye ma basa basa e koso wiasi nyina. Nye gana mkupe biya e oho. Nyanku pon e wifwe sa di jidi fwo be ye o dimampa e tise niye mosisi ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi e radimen ye sa. E wise wye sa amaye cha wongwe shia no. Ombe kase uwajwin boni tina befo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkuwa wuka unhuwa wuntamsi wonse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osuru nsuruma. Na sasia makan ehuwa semu yi nina medibema wasifu na wediso ekusida. Tienche mudu na eno. Wasi ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni sha. Odimampa ye de di banono. Se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri ehun ye odimampa ya enipa no ngu boni mo mde omo yomadwen se boni omu di bibi ensi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye odimampa ya yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se omai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hiya e wo be biara, enye gana nkon, e komo wo be bia rehuo, nana wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. O se, enen kwa ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha menye wa jwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu uyas, ninina, ye nipa, say ya punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woodie huru, any nipa musha o muhumu, nipa o mu e kuon hu, mumayen fani nina, kwe radi any mo mpai bomu, hallelujah. Iti ebra, nyanku ponka se obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Ye, Peter, ebra wache no na wache bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tri didimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adisua, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na orishe se, minya nkrofu bi ombe jine bainu munu ome diama nkrofu, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni ira sakra, ni ukurun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakra no. If you say, okunu ko de jima fi bo, ne nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso ati nisi ugu ukunu, nyame so, nyame beti ye ukunu. Be ma unu wa sakra, wo yire won sakra te ku oti iti u, me mompa yese me radi ukunu ma me honto mi, debi, me mosa ampa ye no. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wo, wo yire di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese ne ne ba ya o yire besakra na si enye gidie ne bompa nyame be hye ne ho animo nyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye o papa na se wo ma me no sakra ye o titi wana eye wo mai mo amamufo no ana na o munima gen sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry demo to boni a wo mu die nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma o president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo sodom se se gomora ha han pon fifiri ba bia kuro no na e wo no nyankopon o chiri boni o se ye kronkron se onfo na ni nyeden enhwe boni ti se wo ni ji boni hu no di boni sresre a nyame o se o chiri boni mo me mompa ye ma ye man me mompa ye ma ye yire ni ye ma no me mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpae na obetie mpae bo nyame otie Abraham mpae na obetie mpae bo nyame otie agidifo mpae omuboma Peter na bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey ebai tibia ye wo ma no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi e yiye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a sene ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mo afri beba mi mo afri asafo yehoa osoro eni asase yofo e ma mpae bonu enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonyefo ye de ensakra udifo no mu owura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be sey sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to kavare mambo jara e de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kai o o de boni she na kuma hu di she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trenefo ene bompae nyankopon ye de etie ne boye di mpae obebo ade se nyame bi di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimia mini boni no bi o nyame gi no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wiya ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompa ye onyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter no mu mreso, eradie Adrian, so ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa e wo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se eradie chwe wenife wo maya wabo. Ni yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani e bia obi biare demu sa adoni mrei. Ahan o jini wo uyo hun akonfun sheni ni ekika kahon. Radim bi shese sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Kristo demo. Ta mujadi sheno a epi wo kavare na radim fati wo nkrofu wo hon. Ni yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Kristo din kesi eno mu na mebompa ya safunon kan. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asino nhyira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244

0: etosumienu etimiensa ye fiti ase biu eye ho aye anase ehia man se ye dia ye krata abremo anase ye nyabi efrimo nchen se de binmu ye no moni ye krata watwere no ye nkoma mu a enipa nyina hunu no kenkan na modde de se mu ye kristo krata wonnam ye nsomso etwere ye wanfa dubire nemu mo de onyankopon tiasofo no honhom na twere ye enya abo opno so nemu akoma ho nam apno so saa ho to sui ene nam kristo so enya nyankopon fem enye se ye ya fata se ebisusu ahunu biebi se de efi ye aye mu nemu ye mfata ye fata no fi nyankopon mu ono no ama ya fata sa pam foforo ho asomfo nya twere di mu nemu honhom efi sa twere de ekum na honhom de e mankwa na so wo som no a wode atwere de kurukire aboa so no enya animonyam ma Israel ma ntumi a nyene wani anhwe Mose anim na nima animonyam a na etwa mu no ntia ebe den na honhom som no mum enya animonyam na se afobuo som no ya animonyam a tre ne som no mum ebro so pii animonyam na mpo de wahye na animonyam no eni we fem animonyam animonyam a ebro so ni ntia na se de etwa mu no nam animonyam so a na dia etra hono mum ewa ni munyam pi na se ewo se ni daso enti ye dia kokodro kasa na ye ntese Mose a odin kata animu ekata nanim na Israel man ntumi anyin wani anhwe dia etwa mu no wiye na enso wa adwene premier na di besi ndempu enkata animu no daso da apam dada kenkan so a wonya nyiye efise kristo mu e na woyie na di besi ndempu so kenkan Mose nguma a enkata animu no eda so ekata wa koma so na so dane ba urade nchen a obeyi enkata animu no na urade ne honhom no na fa ko urade honhom wo no eho e na ho fedie wo na ye nyina de ani a eso da ho ehwe urade animu nyam no so wo hwe ahwehwe mu na wo sakira ye nko suban kro no amu firi animu nyam ko animu nyam se
1: se wudu tumi no aho de nyina

se ko bebi Nyankopon wo enti ye free bebi a ye wo ni akọ bebi Nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emọ Nyankopon yi ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi upese ukwa ubetumi afa ohiemu betumi afa kamu betumi afa mani huru pimu awrehuo mu nso wose emane ha ukra eyemretie bi nesa ne mani nyina twem na wadrufie na ukojiwa home afebo dia mani bi a wofa mu ansa na wako heaven no wose eyemretie bi bibia ubeye wewradi demo no mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam ema unyankopon ubiwa osiminishi ubia osoride bia usubu nyameso buo se unimpa buashe tidakro kwa sori nina gufom ena omubompa ya ubi nanini uhun se ubi jine nenimua eni pano oni nine pa edem pa bo ayede shem na kwa wo chance no se radi fa che me se me boss bo wa ma me nine se me nim pa bo mpa me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adanase e mo hwe de nyame nyaye dia and you want me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia mai mom ye nhwe de nyame aye ne nhwe ho ne na na sepa ti se wonni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwagye yesu se no kra no kra me se se se ya ngo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepia kwa asore mfie bebre omu nim ne frɛ na wo fufuro o ma bra bon se sai no ane se boni om de koye no ane om da su tim ibinu ma wuwu om boni mu kwagye wo nya nkwagye a se basi wuwu a yesu se wo nya ticket a wo de ko heaven wo bibia wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwangye heaven the whole train eye ade a wo so tie ase ese sa nkwangye aye ka ho asem ye ade a eso papa papa papa pause se ye mu nkwangye kese eti se bi dwene afri mo sei ya nkwangye we na yesu ka ho asem che Nicodemus o se se se na me nkuru ame na me ma me ye mu bi wa na e woni pe bi ti se Nicodemus awomu wo degrees akese doctor in divinity ibinmu ye professor for niade awomu fi wo busuam na ofie omfue ni homanya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wu awomu ko jevi se omanya ofofro wa woni ko boda botom ti se Lazarus ti se mi amigina utumi enya nkwagye yenya nkwagye yeni sikampo e wo nkwagye ye kakra e wo no nyame adom ye ni so enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinmu nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point say ne yonku nipa no okunu no otutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omu nim ne frane nkwagye ne wre fi se so kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ye wadom wenya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo ni emepi a obetumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsen a osume nkro no ya na enya ahongro kra ebi ni musu nya ne nson inyine mu no so tintesio didi enye ni de wi aba no aye mre ni ne kika kan ne mu ni nyine mu no omu wo ni daso ni areshi mu se dakro me ba ba wu enya koda da me na so praise the Lord ite mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na ni mu ntino ofa ya oni nyina mu se ne be ya awode dra onkai ya no ba kukra praise the Lord sa pepe pe na mi no mi no so so se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be dru fie uwe amfo ye nru ho a yesu ba rapture de embo ko ite nam sa de ni ntina wo se ye hwe ho ne yi nyame ye ne de nyame ase e wo bibia mre pane mre bone mu mome ye nyi nyame aye praise the Lord me se emre pane de ye mre bone mu mome ye nyi nyame aye ne nana se ne mani hu se ne wo ye no ye ni so mome ye wre mfri de nyankopon e ye mai mome enko so nyi na ye psalm 69
Me kind, verse 30 and 31. O se me de junto be yi nyankopon dian ye. Me ni kobo womanum minse mi bottom ni mummy water crema de manum. A me to me de yi nyankopon aye. Na me de asidama come for no praise the Lord. O se na ebe so e redi ni ye. Asini ne chininia o wo e mei. Na hoof and I said ni nine mwa paya tis o she ni kotu no o she empabuano a imu apaye. Iti yanku pon e kantre se enye bre enye si kegwe boto munko en o si yamiaye. Si wo si kao ini si kao umi yamiaye. E wo baby dao ini baby dao umi yamiaye. Se ya pasi en sohwe anase ya feli kura mumia ye dey. Inya miya ye. Adi nyine emu. Muma ye nyi unyanku pwaye. E fon bebi no. Nyinti wosi unyanku pwaye ni se. Nyami ni su. Ni bany. E ni se diye ni do isitie. Se diye ni tumi isitie. Se niya ni kronkron isitie. Se niya ni mubru hunu isitie. Se niya ni papaye isitie. Se de na dom esitie yankopon we yina ono anka upie na no ba konka se ni pe wo wiase yina na mu nyina mungu na munko jemu ayeko se ni mobro hu nti onye ni sa wa maye mretinten se mfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ni pe se wo kre bia be yira ni wo hwe nse ni pe nyina be sakra adwe yenyankwa mo mie hwe de nyame aye ni enyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a opese yensu yenye bi o si nyame aye because of his worthiness se ni yankopo isi sombofa o si ehwe no ho yiyi onyankopo aye se wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho se ni o si sombofa the sentino osro abofo dom nyina omu de omu nim se awose omu de ni munyam hye emanyankopon omu yi na ye osro juma omu di ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me hye ase ani em practice wo ha iduru ha ya ntom praise the Lord ni abofo no nyina bom ni yi nyame aye if you say ye hye wo asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan edi se metinum chemudu ba kon eko si du nine no wose na me hwe na me ti abofo bebre e we twa hinwa no ni ntiase na me ni mpenifo no ho kontonkro ni wanu si empimpim ni mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi ni kese e kan se aguama wo kum no no fata se ogitumi ni ahunya eni nyansa ni ahode ni enidie ni animonyam eni nhira na abode e wo soro ni asase so ni asase ase eni eposo ni de ewo mu nyina mete se wo si enhira ni enidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahinwa no so eni egwama no dada na te ase fo ba mana no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the Lord. Iti se wuhwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi nia mentrance mfonse nsumwa no emwa wre ho onyom enka se de enka impose de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso doso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da we every so for iti enum ichemu eduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti enum ichemu eduono osimuna eje nyankopon aseda ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho asema mo ho Kristo sromo enne nyankopon asewo ade nyina BPM Bible si yenna unyankopon ase eno unyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God, don't accuse God me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwa me adwuma.

kan wo si kenkan wo nhyira maako maako na wo bi hu sɛ nkopon ɔyɛ ade kɛse ayɛ dɛ ama wo. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Wo bi dwiri wo sɛ ne nyankopon ayɛ ama wo. Nti bere bia no nyɛ bibi ɛhwɛ ho da nyankopon ase na yi na yɛ wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossae eti baako. Mekan njichemu dumie no no. Colossians 1:12. Ada agya wamaya fata ahotofu apagyade no fafafo ewo han mu no ase. Se weyi ye free sum to me ase. Edi aba ne doba henie mu. Oh, ikuche sika kra nke ntumento. Onumu ene enya ojia ene boni fefre no. Praise the Lord. The base wunya asem ko court na asem ne hupa. Si ni asem ni wia ya na wohonto. Court today be drobo se wudi dimpo ye de enye ode. Se wasme de se ukure nam se ni wia si tresi asi enti ubitu mko ma jaji si kane ye utuwa asem na tuli baby. Wudi bimpa esi usumo honye boyum. Na ye bufo. Oh. En nam se enti eni pe wo wiase nyina wa mane kese wiase ko to bie ni obetumi edi obi a won sakra wa dwen bia no di fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko dagye na menu mie no enam Yesu Kristo aya gye ne di enti Bible mayeti asese onumu eni enya ogye a eni boni fefre ah e kan ye ni gusu a e ko heaven. Praise the Lord. Bibi wo esu che we ya na ɛno nti na Bible se yɛnyi Onyankopɔn ayɛ. Yɛnyi Onyankopɔn ayɛ. Mmere pa ne mmere bɔne mu yi nyame ayɛ. Ɛma wo werɛ mfiri deɛ nyame ayɛ, mɛnyɛ bɔne ayɛ, mɛnkasakasa ntie Nyankopɔn. Tesalonika nwoma ɛdi nkan ne ti nom kyemu adu nwɔtwe no. 1 Thessalonians 5:18 ɔse monna ase adeɛ nyinaa mu. Yeni de Nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo yinyame aye o sori a o yare o ho odin yinyame aye onye bribie di o onye bibi ni yo yinyame aye de nyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi cheye mbribia yani nipa no hwehwe se be ba ka se medasi o de odi cheme abosonsonfo omo no omo sie se omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afesu a odi odwan odi ebrechi odi nantwie be ba bedanas enam se omo gina bonsama fanti no se asedana nkwa ose meye ne nyedo ase. And yema be prebe nya me ye mai a ye nana sin yin yina munamso ye nyanko pontino o koswa de mai. Emua hina sora no pa yade nya mia sim from my ye home. Enana sinsu de be o mayen from my home. So jai da cruse o ma ubiam from my home ya the whole world nipe umunyina be wo. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wo hum. Ye da ubi wo ha o da o yes. Strong, ne ho din pa ade chi wo sori a stroke opeja ne na ye dey opeja wa kampom ise be man so ko hospital imu a henye sori na ho din wo ye ho a ye kai de yankopon ase so ni nyina de biro ade maya ho din de kwen bia so me nye city e matro sem na yankopon si ne ni gye ya seda ne ye yeye ho Awurade Yesu Kristo osa akwatafo edu eyare na emu enkron de omunya yare sa na otilo obi akoba bi ofri bae de bakunu drukwa ma omunyina drukwa no hu se kwata no kokra no mdo mu ko kire sofo ti eya no si de bi enyame ayama me na sondodo kwate wo me hu mentumi nko nipo. Kwa tewo me humentadi ya mishi nina moja ye mwa chese nyenye nyanyi kaka nkain. Se manye u kwa mpuna obedu miyesi ya mame. Misu mensesuwe kichwa midi posadi yenyeye. Nese ni nyankupu hume mobo. Na wasa me yadia. Oh, ewose me kona mko kachile Jesus say thank you.

nti wɔkɔe amenkenka hɔ nkyerɛw luka nsɛmpati du nson kyɛmu du nson ne du nwɔtwe no wokan fi du nom na wɔse na wɔ mu baako huu sɛ ne ho asan no ne ho afiri no wɔnya ayaresa wɔsan n'akyi de ne kɛseɛ bɛyi nyankopɔn ayɛ praise the lord na ɔde n'anim butuu fam ɔ ne nan ase da no ase ɔno deɛ na ɔyɛ samariani na yesu bua sɛ ɛnyɛ du no na wɔn ho firiɛ na baakoro no deɛ wɔwɔ he fa wɔnhu wɔn mu biara a ɔsan de animonyam berɛ onyankopɔn sɛ ɔne n'ani yɛ nkɔ na ɔse ne sɛ sɔre kɔ ogyidi ayɛ dɛ agye wo nkoro no nyinaa yɛ gyeofoɔ obia ntwɛ n'ani anhwɛ n'akyi ɔmo nso nim sɛ wonam a wɔde dɔm asan w'ataadeɛ ano na wotiam am clean me ho ntio ne nyinaa ɔnya ho fa ahodeɛ ɔntumi ankae ɔhɔhoɔ ɛna ɔkɔe na ɔsi Jesus meda wase Jesus kan saa asɛm wei kyerɛ yɛn sɛ sɛ ɔyɛ biribi ma yɛ a meɛnya awurade akawei ne ka sɛ awurade deɛ wayɛ ama yɛ no yɛda ho ase yɛyi wo a yɛ tontom yɛkamfo yɛhyɛ w'animonyam nti ɛwɔ sɛ yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase ɛne sɛ wasiesie bea bi a yɛfrɛ no heaven ama yɛ praise the lord yesu se moma mo akoma ntutu monyi nyankopɔn ni na me nso monyɛ dɛn monyi me ni trabie pii wɔ m'agya fie mekɔ no makɔsiesie baabi ama mo na sɛ mekɔ na sɛ mekɔsiesie baabi mema mo a mɛbɛ bio na mabɛfa mo akɔ me a me nkyɛn na deɛ mewɔ no mo nso moayɛ dɛn mo aba hɔ yesu sesɛ ne nni abere dendenden a wɔsiesie heavy ama yɛ ɛberɛ a wɔresiesie heaven no wɔnam n'asɛm so ɛresiesie sɛnea ɛbɛyɛ bɛtumi afata heaven korɔ ɔnam n'asɛm so ɔnam n'asɔfoɔ so ɔnam ne honhom so ɛresiesie de biara yɛbɛtie nyame asɛm no te sɛ nea yɛsua biribi afa aseda ho sɛ woyɛ obi a da biara wobɔ nyame somboa wona no ase a nyamesɛm bɛmo asakra no aka sɛ awurade amsɔre deɛ meyɛ no nyɛ nti da biara fa yɛyie hyɛ m'anom na mesɔre a makae no mada wo ase mframa a mehome ne firii amantɔ sɛ nke yɛhyɛ gu nkɔtoa mu ne yɛtɔn a ka nnipa sɛ ne bɛnya sika atɔ ne nyinaa wode akyɛ yɛ nkwa awurade animonyam nka wo din praise the lord ɛnam ne nhyehyɛeɛ pa a wahyehyɛ ama yɛfa nkwagyeɛ ho na wode nkwagyeɛ no adom yɛn ɔde ama yɛn adom na ɔnam gyidie so de agye mo mfiri mu a yɛnyankopɔn akyɛdeɛ mfiri nnwuma mu na obi anhoahoa no ho ɛnam saa nhyehyɛeɛ nti wɔse ɛhwɛ ho ne ɛde nyankopɔn ase nnipa pii ɛne nyankopɔn ɛfrɛ wɔn berɛ a yɛsakra no yɛmu bi wɔ hɔ a yɛwɔ sukuu mu na obi bɛka nyame asɛm na ɔse mo ampɛ sɛ mode mo ho ma yesu mommerɛ anim memekae me deɛ paa may 17, 1975 ɔkwada so agre college na nwummerɛ ɔwie na ɔse wo a wopɛ sɛ ɔde ho ma awurade na yɛhɔ kɛseɛ nnipa pii wɔ mu mekɔɛ nyɛ me nko ɛbi kɔɛ but the question is yɛ kɔɛ nyinaa na atumi agyina bɛduru saa mmerɛ yɛ anaa 46 years nnipa mmeɛhe na wɔmo sakra saa da no a wɔmo da so gyina gyidie no mu nti nea yɛka ne sɛ sɛ nyame ayɛ wadom na sɛ wama nkwagyeɛ na sɛ ɔsiesie nkwagyeɛ ama na sɛ ɔde ama wo a ɛwɔ sɛ wode nyankopɔn ase ɛnyɛ no nko ɛwɔ sɛ wode nyame ase ɛnam gye a wogyee frɛ no so a wo nso abɛyɛ kristoni na ne tumi nso so a ɛkora me no mmie no because of his keeping power tumi no ɔkora yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a bɛtumi ate ɛho afiri bɔne ne bonsamsɛm ne wiasesɛm ho wɔm sɛ ɛte wiase abɔne ahyɛ ma deɛ nnipa ani ɔwɔ fie binom sɔre a ɔma nko ntɔkwa wɔ mu ntumi nna ɔma nka nkurɔfoɔ ho asɛm a ɔmo ntumi ntena ase nso yɛn deɛ nyame adom yɛn nko ntɔkwa yɛnkeka nkurɔfoɔ ho nsɛm ɛyɛ adom ne nyame de adom yɛn a ɔde kora yɛn ɛno na peter ma yɛte aseɛ wɔ peter nwoma a ɛdi nkan ti baako no nti deɛ nyankopɔn ɛyɛ ne nyinaa no biribi nti ɛna ma no yɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔnam n'adom ne ne mmɔborɔhunu so ɔde yɛn bɛkɔ heaven na nnipa a wɔresiesie no yɛn nso yɛbɛtumi akɔnya yɛn deɛ nti sɛ woka petro nwoma ɛdi nkan ne ti baako nkyɛmu mmiɛnsa korɔ no ɔsi nhyira nka yɛ awurade yesu kristo nyankopɔn ɛne agya a ne mmɔborɔhunu ɛdɔɔso nti ɔnam yesu kristo sɔre a wɔfiri awufoɔ mu sɔreɛ no so awo yɛn foforɔ ɛkɔ anidasoɔ mu ɛwɔ nkwa mu ɛne apagyadeɛ agyapadeɛ a ɛmporɔ
wiase ha enema yenya onua ne etumo pro enema nyame de ma yesro no empro ehuni dem empa ntade a ye to ntuma ye fra ye sia na enia pa odi esi osoro heaven ama mi no mie no awo nem gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede ko nkwanje a wasiesi se obeyi ne die ebra edi echire no. Praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyame di ni tumi e crying se ne be bi tumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu enem yankopon adom emobro hunu ne papaye ohwe adom a wodi adom ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye die ebi nkan yen eni nkwa ne de hwe ne hu abonefo aketua adofo no omaye nti asese yankopon bosha kese kese eni kwembie pi eno odi amaye mpae bom o se hwe ye no hu ne de nyame ase ebo mpae nyamitie ye mpae bo o se yi na ye ne da na se wo hu enam na se ma odi amaye. David se wasem ye mekan nice kania ne mekwan so han wiase yesum bele ni wotumi afa se wiase ma woni nyame aseme ya kwankira obekɔ ne se ebinum na musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu se omaye mfumso omapo nyame ne na se menye wonwa Jeremiah osi yankopon asem no apo nyansa ben ena wo ebinum fa ne se yemre se ye so obesore no afa bible akenkan okwaso okura bible de bia na wo te bible ho omfi se yemre se ye de bi enye mre se ye eno na esiesie akɔ soro ahemman mu eno na ema ya kwankyerɛ wo wiase enam edwuma honhom kronkron no ye ma ye ntie wo se hwɛ ho ne de nyame ase toda wo retumo ho wo yɛ ho hwɛ nye ye na honhom kronkron na ba no abɛkasa akyerɛ wo na ama wa kwankyerɛ no ahyɛ wo de no ahyɛ wo nkran enye no nko enam ne mɔbro hunu ne nhyira horo a yɛntumi nyina hankenkan wo se hwɛ ne nyina ho ne yi nyankopɔn ayɛ. Praise the Lord. Adofo no nia ahuntase me wo mone se sa aseda fo dia ye ka ho ase me se ye di ye adwuma se kire ne besi abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkro fo Israel fo no e wo kon kese pa de woni mo mo kwa koko omuko kru kitu e bi e fre no AI nipa be ye dua sensia wo ma wu nti wo mu bompa ye ni yankopon ka kire se eye boni e ba kampo ho nti ene ma mu di nkugo nti nipa wo di boni no munyi no firi mu se mu yi boni firi wa mi yankopon mi ne mo be kokon samre no mko hie kro kese a ye frɛ no Jericho e kure so pa e wall enya sem getwa awemfo mu wen kro ni ne keka ka ho nyina yankopon kan kire Joshua say you were ni free wall no you were ni free awemfo no you were free kro ni soja fo mu mu fo ni tumi yankopon mani menu a wotie me e wiase we e ye wiase a okon ena ye okon so wo pese wo di nkunim a you were ni free ni awone no okon na fo ni tu yankopon ni nti wo kan Joshua ti nsianche mu ba ko ni mienu no a wo se na Jericho de na wo atom wo Brahma no Israel for no enim. Omu sro Israel for nti woma Brahma omu giti pa. A watchman for ukra to trobento. So ubiye yi niti ombe bwa bense nebe ombe kwa kwa kono omu kunkun sankro for no nina. We nina echi. Ose ubi mfredi ni ubi nsumbom. Na eradi kanchre Joshua se. She. Be di Jericho eni ni hinene akofufo nu nyina ma hye wonsa. Praise the Lord. Akwan mbefa so mo be di nkone mo ni mun twa kuro no ho enhia akofufo nu nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na ma kɔtena ase mun yes anko 6 days da eto so nsono be kɔ 7 rounds na mo abose eyi nyamia ya tie mu dindindin mu tie mu a kono no wadi nkoni pinche maduo no no na wo ma no bo se wo hyene totrobento no ne ba se wo ma no tin totrobento no ne no o ma no hrobo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo mu sei tim
na oman no furu kokro no mu won nyina ko wanim etin na ofa kro no. Praise the Lord. Sini nyankopon kire won sabe pepe no ye den na me kire afasio pi etwa ye ho hia ohia afasio emubu maye mpie nko ahonyam me se ayeye bebubu ohia afasio frere nso ebinu mafasio aka wa hyemo ye yade afasio si shasi ni yi nyame aya afasio yare afasio behwie ebedwire ego ebekwa yaresem eni me pi ebinu de ye bone mom nyuma omutwa nse nipa de ye a wontumi nya bone wonya bone ye nso a wuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko osi ade hunu bia na obi a odi tro na odi bone bia ntumi nko heavy na me ma me papa wa nko heavy a wi ase aba mfa so be na oso enti ayeye aye yi nyankopon aye no ebetumi de nkonim de abrae e de na menkan kyerom fa Jehoshaphat ohini a woye trenee ni a odi na kom nyina me nyankopon enti se na ahemfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama mfrefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwiye oni nsama mfre ni hwiye oni abosonsomfo ni hwiye enti e baaye ni se owa na aman miensa ka wom ho bom se omu ba be peche wom be to ahye Juda kitikiti so no ma awie wom nyina na okɔ bompo ne ne manfo nyina kye kɔ bompae ne nyankopon ka kire won se enkunim a medi ma Joshua ewo apam de demu ho no a omu bo se ni aye ye enkunim ba eno na mpese mo modi ye adwuma nti omo epe kwefo no omo bonyo mo bi okoko akwefo ni dikan bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiru because wa dwen akodichi de wo ye ndia mfaso obi eni so bibi aka wa dwene enti omo ye ni sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles ebrus semu ngoma etosu mienu no a obeti ni ameka na se yankopon hye ne ho ni mu nyam papa papa papa pa ebra tamfo no ehu nyame tumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopotututu no fredi ko tekwa esre so no fredi no Jehoshaphat jina eno ka se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade mu nyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsu ni na mo bediye na one oman no tu ejina oyiyi adwontofo a wɔto awurade dwom yi naye ahokeka kronkron mu na wofiri adie no odi wɔn a wammia no anim na wɔka sɛ monna awurade ase na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa. Praise the Lord. Ɛberɛ a wofiri dwontoɔ ne ayɛyi aseɛ no tio ɛberɛ a wofiri adwontoɔ ne ayɛyi aseɛ awurade ma atɛfoɔ ba amanfoɔ Moabu ne Israel bepɔfoɔ so a ɔba Yuda soɔ no so na wɔka wɔn gui. Praise the Lord. Na Amonfoɔ ne Moabfoɔ no sɔre tiatia sɛ abepɔfoɔ no wehwɛ wei a nnipa a ɔmo no kɔto ahyɛ Juda so no wehwɛ ɔ sɛ adɛn na ahwɛ m sei no a wɔ ne sikan sɔ ɔ sɛ adɛn na so de sikan hɔ no nso awɔ ne sɔ ɔma akunkum ɔmo ho Nyankopɔn no no tumi a ɛwɔ ayɛyie mu no no nti ɛnso yɛyi nyame ayɛ a yɛatamfo no a ne bɛkunkum ɔ ho ɔma ne bɛko atia wɔn ho na yɛnya yɛmfa ahodeɛ wɔ Yesu Kristo die mu. Na Paul ne Silas nso so ɔma nyɛ bɔne ɔmokɔka nyame asɛm ɛtutu honhom mɔne ɛfiri abayɛ bi a ɔde honhom bɔne ne honhom fi dada nipa na nipa a ɔmu nyɛ sika firi saa deɛ no mu no bu fui nkɔbɔ charge kɛseɛ ne akyi Paul ne Silas de wɔnto afiase ka wɔ mprɛkyikyiri wɔn nan ɛbɔ nhoma mu ne ade nti berɛ ɔmowɔ hɔ no Paul ne Silas ankasa ntie nyame ɔma mbo nyame suboɔ ɔma mise nyame nare na ɔma wei ato yɛn budin ne ɛde yɛ adwuma na watena hɔ saa daabi ɔma nka sa akasafo no ankyerɛ nyankopɔn nti neɛ ɔmoyɛeɛ ne sɛ ɔmohyɛ aseɛ to nnwom ɛyi nyankopɔn ayɛ. Praise the Lord. Mekyerɛw ayɛyie ne tumi a ɛwɔ ayɛyie mu ne nsɛnkyerɛnneɛ a ɛtum yɛ ɔyɛ ma Joshua ɛwɔ Jericho berɛ ɔmokɔko ɔyɛ ma Jehoshaphat ɛberɛ a aman miɛnsa ɛto hyɛ wɔn so ne ha nso ɔyɛ ma Paul ne Silas bra na ɔmo da afiase fi sɛ ɔkan asomafoɔ nnwuma no ti du nsɛnkyɛma aduonu nom ne aduonu nsia no a
osi ne desio mo no po ne sala se pompa ye to jom ema wo yankopon. Praise the Lord. Ni pa ya cho ma hwe wo mo ma kanyam sem ni ya bro ya bo mo ma mo je pram mo omo to jom yi yankopon aye. Praise the Lord. Na eni dia fo no tie na mpo fre mara sase wo so kese ma fiase no enyina so wo so yi na mrumu hwara apron no nyina buibui na wo nyina nhoma mo sane sane. Praise the Lord. Ti ofiase hwe fo no ti na ne wo hu se sane ema na sie no wo nim se prison fo no nyina edwane ti no pese oku no na po ne sala se tiem se nyo ho bone nyina wa na se what e puna bie mpuma bie mo homa mo atete mo da so wo ha enye mo hu se mo obi bie mi ni bie obi a wo gidi ni wo obi bie wiase ni bi wai. So ye prison officer, so ye magistrate, or ye dean, or ye judge, or ye professor, who will be Pierce Ancrophone Nibi? Who won't quite ye do drone any nibi? To four man being be brain, one more de beer be brain, who bring your media no more buff no homo. On visa or mum woman, I'm woman, I can say a chee young coupon. It in ya bra, mumu do drone and refrain your miniature quine. So papa no who say, pony salas, so mu ye baby, or mu baby. A bra or chee one or don't go if you are saying. That it no continuing our so punches are no chances are none answers or no the woko. Now, oh man, no man, nina, come a cra, then you're fine. Because a mumu had been a crumb hapa, musaria, and yamin, yami, yes, then in a kicker counters any and a binmoyen. And so Brand Century and any seeing, oh, to me, I'm free with Dean Hunubia or Sisas, a granum. Hallelujah. Se se mahu se moye masters moye sas moye ewrano meso minye de na mensa kan ya mo no bi na o se yewrade yesu kristo de obaji no fiefo onkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awon chire mremu na o motu nyum yi nyame aye e muje pramo mo o ma mbo nyame sobo na o mo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a friend hu gidi no ti enkyerekyere papa pa e ho se na Kristo sumo ye papa wo hwe nani mu a wo hu se waye mobo mobo obi sa na oniska da ne botom sika na ne botom na so kye nyame a woni na koma e wo na koma mo ontumi hwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho yesa bede na Kristo sumo ya fofura kɔ no bede na ye wo hwam bede na wo ma hwehwe nyame a kyira kwan ti senior prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi Paul ne Silas wo edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon wo ne awoye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in Seattle my ahodin power ma ye kekan ye ho na ye ti ase nye ni pa de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na ye nyame aye tiende nyame nasema wo ka kire nse ibi bie mu no yemfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi enyi nyame aye no no na inshira e wo ne nsem ye yi na ya obaye sentre ne bebre ba bia wo bia ne mo mpa ye en koyankopon ni yo anu na bo mpa ye ka kire yankopon emre twa mo no odi sobo nkwa na obo nyame ni nyame nye wei so ko so de bia na hwe de nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwe de waya mawo wi na ya de aka no obey ni nyina mawo yi nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso ye nyi yankopon aye awari koyonkoye ude nyame aye wadwuma koyonkoye nyame aye uwo yiro uni yiro nyame aye uwo kuno uni kuno nyame aye ayeye mu onsenkyere ne betumi apie ude kaw uni kaw nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyankopon aye nyame a utumi brotumi nyina ase dawase enenso wasema ude amaye ebom pae so bema asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma fisa osisi enim we nyina na ye ya nhyira na ye bom pa eso be ma ya dom tumi ni ahode a betum de yi wa ye na me no so ma ne ma wunya nye ye wa ye ni nyina ma ye Yesu Kristo de mo pa ni so be tren onsa wo nkrofo so ama ni bia obi bia rade tren onsa fa kan na yi fri ho
O Yesu Kristo din kese no mu ne bompae asafo no nka amen. Amen. Mishra opa.

my mom pie. Radi pie da was say nenso dia ba wasem ho. Bom pie se brae be king kai. Na yesua ne yekirekire mu radi my honhom ntiasie wo Yesu Kristo die mo. Bom pie so obi biara obonsam edi sohwe amena to form una mo asem so be man so ejina ne na Yesu bio wo Yesu die mo. Radi me da wasi wo Yesu die mo na be bom pie. Amen. Adofo nom ye hye adesua bi ase. Adesuano edin edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation. Se base obonsam ede wota ene sohwe eba wo so a enya de a obebre wo gidi ase da. Obe gyina ho ama Awurade se ni Shadrak, Meshak ni Abednego. Omugyina ho ma Awurade. Oma wu konferensie bebre pimpim so ondin edasu daya no. Ribia ebe fa Bible ni ebe preach ube unse ye kan wo mo ho asem mebu semti ba kon chemo edu ose meba se ni bonye fo jijiwa mempene meba se ni bonye fo jijiwa mempene inyina ye nim se eja anase ene biara e na se die se wo tretren ne ma ofie se ni teacher fo so tretren nkodano ewu sukuu mu no enti eja ehwehwe se ne ba beya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebeya adepa ti awofo nu nyina no omompesa akola no ko amane biye mu ti omuka kyerɛ kwesi fanansi ha fanansi ha adwoa fanansi ha fanansi ha enu na Bible nso ka kyerɛ ye ayeye sempakafo ne asofo se enipo masakre nyina ye Nyankopɔn ma ene odi wa hye yensa ti koko bubi wo hwa e wo se ensu ye bo wo mo se ni awofo e bo wo makoko no ye nkan kire nyame mba nyina se meba se ni bonyefo jijiwa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten ontumi nko ho bio ti wa wo hwe ha se wo ye bonsam anke de na obe ni nipa ye wa sase so a dotie ni mfuntuma ni nyame dia boye na ye ne ko heaven no no yo srabofo ayamfa dotia mono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya be ye boni te se ono bonsam ye de boye ni no no di boni no iti ene we wasum ne ti onyankopon se mo se so we utwe mutan ebeba otan so so ebeba na ni nyine mo no emre uji dia se da jina pinti ma Awurade. Jina pinti ma Awurade. Se ni ebe ya, yankupon enibe chi, obi tumidi we chapwa. Oh, umakuwa jo.

ten free isumo aba haimo. Befi bon samu nchi aba Yesu Kristo dofo no nchen. Ubefi bonimo aba tininimo. Unipe bie ni hwa ubetumidi na hwa odin eja boniye. Nemo adumbi wa hwa ifri nyanko ponchen enu ne ye nse nchire nienu nyina. Timekai bibie fritro se mwa chireo. Nefi yedi bia tutu biho ni ashe ni nyamibe ya maya anopei. Aye Genesis eti insia. Ichimo enson ene ngotri. Genesis chapter 6, 7 and 8. Genesis eti insia. Ichimo enson ene ngotri. Osina eradika se. Mepipa nipa mabo wono. Efri asasye ni efri. Ifro nipa so. Eko sinto tibuwa ne mwa wawiyani. Iwiemu no maso. Ifise menume hose miye wong. Na Noah die unya adom radie nim. Na Noah die unya adom. Asa na abenye bibi no jisa ohiwe. Ti Noah ohiwe. Otie uyasi no ohiwe ni hushia ye. No umse enipe ye nye ni kwa inono. Ani na enipa fasika ikuni yonku nipa. Adentine enipa ko bokro no. Adentine enipa fine yireho eko. Obafu froho. Adentino obefi ni kunechi eko bema fufroho. Enye ni kwa ino no. Ti radi buwame. Ubo miseo seso. Buwame na misu mitu menseo. Ne namsa humumu komni sukoma ne dino wentino. Bible se unyadom. Praise the Lord. Minim adia ukondo uwea se debia ujun jine hona abo humpaye. Ebi diye ye sika mkwa on. So ya no mwire fri se papa kwa si sikeni uye. Wajeni nina waha. Ebi diye ye dae mkwa. Ebi diye ye ka mkwa. Ebi diye ye uwea se ya hondiye mkwa. Sani ya manu nina ye. Nesu ye chenye mutaya. Ebi jeni nina waha. Eti fiche adie bia ebe tumi abuwa oma wetumi asisa se nyame. Adie bia ebe tumi ye nyankupu mbufuo efri oso. Eno na ye kasafa honse adom. Okan Roman fongma no eti enum. Eche mo edun ochi ekosi edionua. Romans chapter 5, 18 to 20. Roman fongma no eti enum. Bekan fri nche mo dun ochi ekosi edionu. Ose, enti efe, se di ebufu nam oba kun fongfom so osu ba enipe nyina sonu. Se enso enkwa bimbu nam oba kunfo tine neso. Ibe nipe nyina so neno. Yesu Kristo. Onone ubia oye otine nini. Onone Adama otosu mieno. Adama odi nkano eche nipe nyina kogu bonimu. Na Yesu bae nosidebi. Se tina bonimu niwe ni nyamintem ebete afibo. Iti ubi biara upese. Upu boni, ujai boni, na ube nyanku ponchenu. Mi, ni efame suwa, eko nyanku ponchen. Na sedye, enipe bebre, non nam, onipa ba, kunu aso, odensu beye, ni bonye fono. Adam, nono. Sem su bebre, non nam, oba kufonu, siti yesu, yesu, ni siti ya oyene beye, atrene fono, no. Na emrano die, ebase mfumso no enoso. Se enshe mbra wo bebi ya uye bibi ya nkaswa ye boni. Nimu enshe mbra se mfanensi ya uji siwa yese deo ya nwa ye boni. Eno se emrano die ebase mfumso no noso. Na die boni adoso no adom abroso achenso. Enipe pika adom adom adom. Omu nyanti asye. Omu nti asye nyanane se adom no ewo hose ni ebe ebe ma ye lansi sinye dia ye boni. Debi, Bible si bebi ya boni ya dosu, nyami mana dom ebroso mae. Enye ma, ya boni ya untumi nyaye no, adom ba, obe buwa emwe tumie jai. Enye ma, ujaya, ya uyaya ya, umprebie ujano, ya uya, mede, mijaya mede, medidi, na aduma ba be buwa, senye bea, a brandy and a baba no ho do be free mo na do do nyina ma yesu dia ma nyankopon se ne be obebbo brapa adum adwuma ye na hete se kan ye operation wo e free be chloroform minim se ene de ene ma na do so mutum wo pan ye ne ho awu yetwetwa wa ni gususu ni etwetwa so nte eh nti adum ne adwuma wa ye ni te se otise chloroform se woni gusu ni ye operation a wo tumi
Yenwa upanye yemfe bibie mfa ohwena no ma wo na ye wontumi ne mom se ye yesa ade no onipadue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obete ya wa ahwia obesori adwane kra enso so adom no e crowform no ba na panye no e ba e betwitwa na ne doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia na wo yiyare na firi ho adom ne dwuma e ye no no adom beboye ma ye jai boni ye adom me Share ma wo boni mo obi o ho na se kwa soro ye Kristo ni ni abre pa wo hwe no konto kwa no yesi simarafo na re na wo yesa ozu ya adom adom na eye dai adom na boa se konto kwa da adom be boa mo gya ntokwa ko ntin krofo mo ye adom obo dwama o twempra unya ntra twe ane na mude mo ye nyam som din din din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya nsawia na se magya boni ye ne mom eye adom unya nti adom ase roman fo ngma ne tin sian chemu ba ko osmavo paul Yankupan adom ote adom ase pa ote bible ase pa woni mu nyame pa wo hunu damascus ko mu pa o si enti efe ye be kan sei ye ntina boni mu na adom no no so ana ubia o si ye kristo ni a wa sakra de bia o konto kwa de bia o di tro de bia no kunu kun di na tem oba na o di be ma tem be ma no hwe ne yire ye nkoso ntina yire hwie no mu na adom no no so ana ye nkoso ntina tenie no mu na adom no no so ana na stella ye mfre hu se ye kristo fo ana amasofu bia nya no amodi fo bia nya no nke na di fo di ombe kaso ai no ye adom paul si de bida ye bed e be ye day ena ye beda so atnasi wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu ekoni wuo mu eti wonam owuo mu asubosu esie ye ne no se se de wonam agya no ni mo nyam eso enya ne kristo frebufuo mu no Sara na yenso yenante enkwa foforo mo hallelujah eti so bi wo kristo mo a no ya body foforo ne madada ni nyina twam hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boyen emie fri boni mo adom no be boyen emie gai boni adom a me hye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom e adom e adom e adom Liberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka O see, you free one greater grace. The greater grace, no monte as you said, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be an old debon and adum no dorsum. Adum be boyen, emayetumo, e jania emphire horde in jay. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E yankupon adum, ah, minu mi non kayen se kayen fata. Nke abofo mpo ti jina ane ye wangwa se, ey, nyame na dumu dosu o. O si Mose, ede mrano ene ba, ene Yesu de o di adum, ene aba, praise the Lord. Iti na dumu no ye wangwa jumane nsenche ni o nipa brabom. It is free, eye kwa. Se uo hwa, na mfanse bia, afashe da kesie biti se bro nyanini ya kika kahon, unke bishi mo, behenu bia shishe, enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwense ye bere ne manyawe manyawe wo behɛ no de abesi ɔ efiri hifa asoma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abɛkye ɔkwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yankopɔn de yesu adom ye adom ɔsom bo yesu ɔno ne adom ɔsom bo nti sɛ yesu kristo ba wa bra bo mu a ɔde adom tumi ne ahoɔden brɛ wo sɛ ne ɛbɛyɛ a bɔne mpo kyerɛ ɔbonsɛm akyekyere w'atom no he will set you free Ose oba no ma ɔde wo ho a wobɛyɛ ɔde hye ampa wohu yesu a ne wahu nkwa Unya dankwa, unya humhumu awo, nye awo ye mamini ye papa di wuye boni Peter se, we abrabofuna ye mamini ye papa nomdi awo ye. Nyankupon enso e babe wo, onam Yesu Kristo suno di adom amao. Ti adom no na e buwa ma afobwe da uso ye boni ye fobwe ye de wuyo no, nyankupon chem no amao dankwa, praise the Lord.
Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwani ye nyina chine ko heavy anke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom ti mi ensa oka firi nche mu dun krona o si na ye nim se bibia emra no se no oka chire wona wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia na waka umbia na watum. Na wiesi nina benya kupon ate muwase efise. O mfri mre nyumumu emu hune biara bim. Ewo nenim. Ubetumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na modete ho. Ubetumie buhu bim wa bebia. Ne kwenye mienim paadia. Ene mija krantie wye. Ene mi kwa sori miminda. Ene mija kwa siada som. Enu nye papa. Miminda di ene ye papa. Nye mienim mikacho so obedifo. Nye mienim ubedifo. Wasi efrise. On fri mrenyuma mu emu hune biya bim nenim. Na mrasu no onem hunu boni ye na afei ebra Yesu adom osom bona ba no na afei ebra Yankopon haye pia ma nipa nyina no na afei wakwati mra ayi Yankopon tene ne adi ehu adanse ne mra ne adi fo edi no obisi midi mra du no nyina so ansa na betumi edi mra du so no gisa adom ka ho ntisa wuntumi ne Bible si ba utumra no ba ko penso a wa hede watu ni nyina eti adum no na ebe boa ma wo nkofo obi yire adum no na ebe boa ma wo mokro no adum no na ebe boa no otumi edi so wo de upata pa edi so adakro obetofom obetini nyina wasi efe wakweti mra eyi Yankopon treni edi. Ehu adanse ene mra ni edi ifo die. Eyi Yankopon treni enam Yesu Kristo hu jidie so. Esheni wa wajidie nyine muno. Na eba wo nyina so. Na nsonsunu ye bie ni. Efise wo nyina ye boni ne Yankopon ni mwenye mabo. Na wadina dom praise the Lord. Enam wajia ewo Kristo Yesu muno subu ombimu kwa. Kwa nika se don ame toma asore kwenye ame to e fanya ame toma adonti asonti nyame mababie geti mame nko. Debi, nye nye ma ye tuto ye Yesu aye ni mrimudu ya nusu. Uma mmoja nubi su so suwa. Na usebi obia ye mung enfre ni pomono. Nwa be sebi. Adom amu abe sebi. Ono ni Yankopon dine si wase mpata die. Ni mmoja emu. Nwe di. Odi wafejidi Yesu ajino. Na odi achreni treni. Ni boni a waye ne kane twa wa ma ni twa mu Yankopon bo asito mu nti na ode a kire ne tene no ebre yi mo na ono anso atene na obudie wo nam Yesu hu jidie no so bem ama no atene be praise the Lord nti adom o ye adwuma kese pa wo ye mo ono ode a wo foforo bre ono ode nsisa baye ebre ye ono o ma ye tene atade ehye ono na bre ye di frank ye de ko to hell forever no ono no bu ye bim se da bi enkrofo no ma sisa won destiny hallelujah ebi o mo koda no mo nkoje mo mo ko heaven e ye adom ti ye dru heaven a obi ntumi ka se ena me ye we na me ye se urade e da wase de ona me yesu ye su ye no mremodue me no ne de ko heaven enti sa na se wo chine kom na so mi di sika mi wo sika na mi di bia si asori da mi di bia tuto nkonwa ye nyina pie heavy na nyame ka se da so nyame to bo ase o nye wo na odi mba ha e ye don amitoye e ye konwa amitoye fire amitoma amasori tia asori da mi si ya we su si nyame nye si aba ha no be ma order so ense beba be nya de ketoa ti nyame hwehwe se ye di bibia ye fa ye ho nto na dom so praise the Lord. Ephesians chapter 2 verse 8. Ephesians 4, etimieno, enchichemo, enwoche. Ose, na adom, eno dinem jidie so, ajemo nkwa. Mi mami, wenya nkwa jia na, eyesika, ebode ya hodi koma asofo ntira na debida, ya adom, hodi jiesu, huwase mudi ene, nsisandu ye dey, eba ye. Bibi biara wenye finya nko ponche, seye nkwa jie, seye akuma mutie, kron kron ye, seye hunemu nshirebi mponu wenya, ninyi nana mdensu neba ye, ena madomo so. Adom, hodi nem jidiesu, ajimo nkwa, enfri mwa, e nyanko ponche die, enfri nyuma mu, na ubi,
biara anhwahwa ne ho. Praise the Lord. Efri nyume bia wa ye mu no biara anhwahwa ne ho. Obia mfa ntu ne ho se ena meye we na meme ye se na meme ye se da bi adom ene de ebrei ade ankaye emfata ye na ye nse no. Ene Nyankopon nam na dum so e de amaye. Ke fata owuo, ke fata gya. Ene Nyankopon nam Yesu so ayi owu afri enso ayi afri atemwo mu e de aba enkom. Eti wo kai John chapter 5 wa. Yohana asempa no eti enum wo kan afri enchichemu edionu enai na ye hwe nea osumafo no e ka kire edionu na ye ose nokre nokre mesimo se. Di hoti masem no jidi ya osuma minu diye no wadaan kwa. Na oma atemu omu weche mefri uwomu kwa mkwam. Adumne yu fri uwomu kwa mkwam. De uwomu no ama wadaan kwa. E dise base uwomu kwa kakre na ye mkwa kakre ukura yefi yensa. Yesu si mini wa usori ene mkwa di ojimi diye no uwumpa. Obe sorry. Ube tinaho forever. Ube kwa heaven forever. Samre na suno omu umutietie nyamia dumusu. Umutietie Yesu su. Umutietie nyankupan semso. Ene die inkrunkri. Ene die treni. Ene die omu su. Kwa de jem. De uomu. De su. Ene si cheremo. Eye two things. You either go to the right or to the left. Uko benkuma na se nifa. Mi pese mi bisa o se hifa na o peso okro. So peso okwa. Betina dumka no muni enko. Menke chire. Nen fa en defendi boni, nen en yen kanti hon o boni hon Adam. Ade na oye sa anye miye ye oba anwa, oba ade na oye sa anye miye ye ye wawo nwa, wawo de nyaminu nini asembiya, onde ijane da hoye de eche no. Na minu miye no die, ye wakwansa ye sisa, ye wakwansa ye fri sumu baha imo, ye wakwansa ye fri boni imo. Iti John se, omo muji Yesu Kristo die no. Omuji nyamidi na omuji Yesu diye no. Obeche mefri uwomu akonkom. Zankrofono ma temu omu da. Adum a ome nyanu wo Yesu nchenti. Nwa se sa wambra. Nwe je nyuma boni ni nyuma funi yenti. Nwa ye nyuma penti. E niyama omu ye nyina. Ni penyi mwondada. Ebro omu sakra yensu ni po huon. E fia wote omu ni mabrabo omu bon toko omu kone. E krofo hon semne. E mpran semne. Sabye ni bibia. Wose sa. Sa miyema nyina beche mwako. Ni po huon se nyami aduma yedeyi. Abano so ene de enkrofobi kan se yesu enya adom bo he no buahwe fom no bonyam ne ne wadre aye aye ene tie yesu adom abano so jesus na hon boni ye adwuma wo yesu enya adom owia no ko di boni owia no ko bo adwaman owia no ko mpran adom ba boni be free ho akọ osi be bia boni adors no nyame ma na dom ye den edors ma ye se ne be ye den sisan be bre ye ni etumi afata wo sra himan mo edi se sa adom no nyem ma wo so a enenye sika ne de to no akase mini sika a free gift of grace hallelujah e ya duma e ye kwa for all have sinned and come short of the glory of God ye nyina ye boni nyankopon ni monyoma ye den aboye nti se wo ba dum no mu a wo be hu se boni efri ho akọ wonya boni fefri wonya nkwaje nyame aduma baso wonya nyame mobro hunu iti you've become a wonder in the sight of the people in your home in your place of work in the market in the school wherever you find yourself any penny mo se wonye adum no ba ye nti ensesaye den aba empratwe no nyina etwem tokwa ko pipe wa no tokwa ko no nyina etwem praye ho tokwa ko no nyina etwem eno abọ me ba no tokwa ko no nyina ye den Adum ne tum yes ade the wonder of God's grace. Obi define grace is God's riches at Christ's expense. Unyankupon hunya enam Yesu eso eneba na mani e wohunu wo kavari no enu ne disa adum no ye den ebre ye. Enipa de ye ka hunya ibunu sika mu kwa. Adan do a wo ka do a wo sika kesi a da wo bank ni nyina ye good but into me fa won ko heaven nyankopon ahunya ene se di bon ye ni aye mu no emfra enipa mu se enipa kro na sese firi ni tri so akoka ne nan ase honhum no abeye wo mama onya no ho se aduma ba no so ma se enipa kro no onya ticket e de ko heaven. Ubetumi nya America ticket, ubetumi nya Britain ticket, Germany ticket, so heaven ticket, enye sika ne edetọ. Eke hiafo nyina beko jem na ka
asikafo nyina ko heaven esu nyame wa anye nisa wa ye na dom praise the lord iti ene se wo hwe wa bra bom na hu se boni adore wo na ne watin ka se adum bi wo ho moje bi ehwe gu wo cavalry di boye ni tomo ane ho boni nyina hohoro me pa wo chew me nka se me de wo me papa bufu ntia bufu na bi no de awo me nyame nwo na bufu do free ho na bo tremra praise the lord me papa ye ko win se ni tie wo me no ensa na me no me pa chew me nyame so nwo ka ho na asawie no free ho nko bibi biara eye boni be all in a I feel bon somewhere din di peko jemono. I don't bet me a mouse if we had to see baby papa. Praise the Lord. And no one send me a catch the wonders of God's grace. Ubia or you be the boy any pa number says we'll be born across the years intermediate chow. Madame Fubi says we're free more. A M rant here by four. And you see so ya jijiska near nam near Kenyam sem apostle could be obey a Pentecost general secretary no kaho. Bako si a friend or be bako a friend wood and a bako si a friend who could you do the okasan. E jiji sika brante ni nam ni Kenyam semsa. Eti barafo bakuno oso sacred e wo wo no ono se oda hospital wo pon o Kenyam sem chire obi. Oda hospital obi ne nya problem wo ko ja no na o makoka ho asem na onya accident. Oda hospital wo pon o cancer pa chire obi. Obin oh he's a beautiful Christian. Na ni Christo sum na fe se. Oso oso so me sacred e no kaka krebi ko me di me kwa ankafo. Because me nu hanom na no mo confie papa. Afi me sacred na o mo kam yam se Jesus ntimi di achew. Iti omu shwe se, sisa no se niye si baye no, na omu ntia se, na omu kase biya, jama na jiri hede, eye fro. Wu fri kwa, sore, wu ba, sore, wu dede. En sisa bena ufie fwa hu omu. En sisa bena ukune hunu omu. En sisa bena uhire hu omu. Ukuno kaba kunu wa kemye no. Ben mansu uhire kasa, na wabona no na apay. Nwa kanchile nsa, ude, masofu hu se mena mbo. Ube huni ya meyo. Sofu hu, nyami hu wana. Adumno e pin wo cavalry ene se obemme bia so so so a me sensenkyre ne ebesi wa brabo nyame ya aduma ne sa ye bekasa fa so ho osimi na na me ye ni boyefo nyina mu adikan adumno to me damascus kwemo no bonini nyina fi ho mabeye atrenefo ohene praise the lord. I don't know the situation you find yourself in. Ne momini bemme bia ene se wudi gidi etua na mo ko no ho obeye nema sronko ewa abrabom. Adum embe tu kwa yinseni ni nyani hon kose kwa yinseni. Adum onkono oni kwa yinseni bonko mwa onkrono no watu pretuari njina achre. Hallelujah. Bebia ubiano, mipese upeje wenishe kavari. E muje biso so, mebiso so so. Me for was sorry in two home, and I'm be quite sorry as we see, be quite sorry being three. Yes, so ne ye che will be the ye che. I'm sorry, you know, any adom. I didn't see say, bro. What now, sorry, dear moon, fear pity, pay, pay, nento quada dan one oko. A trotter dan and a woodie, jama da dan one obo. A trotter dan and a woodia, and no emphasis will be any so. And ye one will see me say, ready, ready, and obecos, right him, mum. Ni mwa wo ye mbeja wo soro no apede eda no nipe bebre nye kakrebi be kanchre mse radye radye mfa wudin enche nkom ye mfa wudin entutu ahuhumone ye mfa wudin enye ahuhudini epiana eno na mepe mwa kanchre mose mi humoda mfi misunko mwa mwye diye ntene ni njine ejina tene neso se nu ni mwa kawanutum wuni hu de hunu na wo ye wo hye nkom te se den ututu ahohom money te se den na wo di bone a adom nyanto ene wo di gidie behwesru no aka kire se adom mi pese me no tena oni adom tena ifia no pakose nwumra obra nye te se ne tie ta hallelujah sisi aye kase yensofu peni komoyi oye crusade ye friend global crusade odinka ye bi wo abuja you connect to the whole world wo phone obetumi hunu wo so betumi hunu youtube betumi hunu wo facebook betumi hunu twitter obetumi hunu bebia na osusu utie bi na adumru bi gumu na adumru bi gumu na owia obompa ye simple wo enra
testimonies, you know, ebifi all over. Ena eba omo muwo Pakistan nyina yeti testimony fro we fi ha nyina just simple like that oh and then so se ni nipa ye Christo sum upese wunya ya resafe twade bra fanka bra fa busuma ku tre bra Oh, Baby, I buy. But we say, Nipo muti boni muna human munina titi. Ina ninti asie tise ni akanchura no pay. Uti asie na bompaye nyamibe ya nsenchure ni ama. Baby, I will be a me mompaye. Dinkai bompaye kanchure nyanko ponse radi ma wadom emrameso. Eni eme wo ma brabo mu emi jaya na bose muni muna meno. Adomba bitu mi jaya ni nina. Adomba ensisan bitu mi aba. Adomba enkwa jie bitu mi aba. Adumba isumbe free ho ama mabrabu mwa ye hain. Ewi abe bo mabrabu mwa. Radi buwame. Mama huwa den. Aye di jai boni. Boni ni nipa mani kesye. Sike ntumi nyin free ho. Ahundi ntumi nyin free ho. Eye yesu ni moja ano. No onam na dumoso. E di enji yin free boni mo. Onyamitu mfoye da wasi. Se nenso. Onam o dumso amie hun. The wonders of God's grace. Nyanko pwa dumo wangwa swa. E ba titifo no so. E ba asumafo no so. E ba jidifo so. Na esi seni pane rade midimeti fu nyina hye wonse obi biara wate wasem ni wate ase no hwehwe san sesen rade hunumobɔ na sesan wo Yesu Kristo demo ma wadwo mutumi no ahoden emro so ma obi biara mfa ho bone ati ne mu ne bebia wo a ho aye bone wo sesɛ adom ba bone be free ho rade mempae ni sɛ obetwro enipa din wo nkwanguma mo bre nipa sakre no ama adoma ye betumi dia trance ama wo se basi wo mo nkwamo ye tumi aye wo dia ye dawa se se wetie wo Yesu demo na ye bom pae nyakopon onhyira opa se waya so ama na sem se wo wo asembise bia obetumi afre 0244 938 217 217 bia wo bia obetumi afre na ye yi asembisa wo bia wo pese wo ka ede boase ne be a nyame adum benya bebi agina yie se base nyame be fa krofo a o manya adum

kwai na eti onyankopon asem ready to mfoe shrew bebre se nenso de aba wona yase ye bom pae se bra won se mo be ready fa wo honhom ne wa ho odin taichire se ne be nipa beti na o mate ase na omude ensisan bo abra bo no mafata wo soro ready tronsa e fa kan eti efo nyina wo yesu dim na me bom pae amen. Adofo no bra ye kasafa heaven hono mekachira wo se ye benya mrani aka hell ho asem

Mebusem iti dunan chiche modumye no. Proverbs chapter 14 verse 12. Mebusem iti dunan mekain chiche modumye no. Ewo okwen bia etine unipe niso. Ene wye enu ye uwo kwen. Ewo kwen bi owa etine unipe niso. Ensu ne wye enu ye uwo kwen. Onyanko pwase ma eti asese nye ma kwen. Ene mwa kwain. Nenye majune soso ne mwa june. Tinipe uwia sinina. Ubia soria. Kwenbia ofaswa. Ubinye sika. Kwenbia ofaswa ubinye ahoto. Kwenbia ofaswa nye mabeko iya mano. Omfahon seye kwampa seye kwamboni. No namso no ye. Enune nyamia sema yeti asiese. Wenisu no ye wajune sesa kwane ye. Nenso yewene du uko daa. We are in ye wiemo, dear woman. It yen I was say if I say, Quampe, I'm a fasua, a bit to me a boame. I'm a fasua, demibe con, quam demi qua hutum. Na de bea de chinian de seni padu duona, nam quantetre tenusua omu tremu, insuo, insuo, insuo, omunye binumi. Flip of one man with me and son, she mudu or chini don't crown. Philippians chapter 3:18-19. Flipo fong manu iti miensa, chemu dungo chini dungkron. Na inipa bebre, ewo hwa, menya mo wangu asemo nkaye, na evensu midini siyo mi kebiyo se, oye Kristo asini anu hwa tamfu. Wona wawye ene oseye, unyame eni yefuno, na wenimu unyame ewo eni uomo, na sasisu noma nkwa eno omu chine hon. Eni padudu e wo wiase nyina ubu ohamu a emube edu otwedie omunti ase e wo wiase nyina ne se ubenya dan ubenya ka ubenya fu ubenya stoa kese ubenya adwuma kese bi ubenya yire no onye kunu ubisa won se se wonya sa ne manu nyina wi a ekyire ho de na wo ho se anyame no anene Omo sorry no me didi no ma ko no ma ba no ma bididi no ma da no ma sorry no mo ko no enu kwa se cycle wupe no hu se se asetena no ye no ani se odidi no ada no akọ no aba hwehwe nyankopon se base wufi ha onyanyame nche yakọ ohwehwe kwan hia hia no efa so se wufi ha otumi akọ nkwam ye kwantetrete no ena wo faso e kwan hia hia no ena wo nam so edu be kon kon be se mi bisa se wa se tran wo te se ase tran be na wo chimo e di die ne nom ne na ne kobra nko ana na se ya wo dwini nyame ho wo sori anopa wo bo mpa e kenkan wo bible wo kwa nyame ho adwin wo trimo wo bo nyame mpa e wo bu nyame ho nkonta wo dwini se dakro wo nchebo asase su adakro be wu abebia wo kro wo dwindwini ho ana Masa odi ne Musa na ukoba. Second Kings chapter 17. Ayemfunguma etosu miendi tidulson. Second Kings chapter 17. Yebeshe inchemu eduyasa miensa. Eduyasa nai. Efe yashe eduyanai. Eni eduyanai bakon. Usru ibradi. Osunsum wara wunyami. Se amama e utu won free ho bae no amane etie edibesi ne yara oyese kane ene ye no a e woni pepia omugugu asori dem so omusuru nyame so okwe nyame asmo be kan kire won nyinara omunye ba konkura omwankasa eni so nia eso weni ena oye omadwene a omudwene nyame nim So I'm so misro nyame. Nkoma wa mobo unti nyame di hom. Bibi omu ye biaye wankuma swa die eno omu ye. So omu se omu sro nyame. Finchimu dianani dianani bakono. Nansu wentie. Ni monse wankani ate mudie tie noa eno yoye. Se ena mame yisro irade. Nosunsum wahoni wabusuma wasinsine no. Oma, eni oma manso. Sa di weja anumo yeye no. Sara, eno onsu oye, edi besine.
e oni pa omugu asore dem de bia nso so bosom hye omom passe e oni pa omugu asore dem akogye kuku bi esi ho ensuo ma ode petene ne ma so odwom e oni pa omugu asore de binom po prichi so bansere edida wo masne ka wo hye hye oni e bosom bi na de ama odunsini bi na de ama o samanfrefo nka brechrefo na de ama o so omso omu ye kristofo sa krofo no ne kan ho asem ho ha ɛno yɛ kwantɛtrɛtɛ no ɛna wonam so sɛ ne woantwe wo break ne woandane w'ani ankyerɛ kwahiahia no so a ɔwuo nam kwa mu ba da a wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ ɛmfa nada a ɛni nyame akyi ɛma no nyɛ yie yɛnyɛ nya atwomfoɔ yohane asɛmpa ne ti nsia nkyɛmu aduosia ne aduosia baako no John chapter 6 Hana sempa tinsia mekan ichemu adusia adusia bakon na adusia insia hana sempa tinsia chemu adusia enti ne suafo mu piti ye no o kan se asemie ten wan obetumi etie yesu tin kan ni mu se ne suafo enwiwi ye ho no ose won se ye tu musuntu dia na kristo som fidie da so no kristo esom yesu ono no ofri sra hema mo bae na ode ne som bae brunia wa ye ne ka ono no onim se ka no ho bibi ka ade a ede ye ni ye emfa ensuo engu enji mo ba bia edi petro egu sanso ne emfa petro nkogu ba bia edi ensuo egu nti ka no mra na manu ada ho aye kyerɛw sɛ ne obɛ bebi ade oyɛ gu bebi ade nsuo gu bebi ade petro gu ti wo ye wadwe sɛ o ade ayi broni ne wawi a meme mede me ho ne ampɛ bi amɛ dɛ meyɛ o spark ka na enye ye ade nti ne nipa na ye spark ya enye ye ne aye pɛ de ye dɛ ye ye yesu ɔde ne som baaye no ɔno ka asɛm a ebetumi de akɔ heaven iti sɛ asɛm no ɛsɛ ɛdin dodo obi ntumi nyɛ Farisi fo ne atwerɔfo asɛm a ɛntumi ɛmfa yɛn kɔ heaven no yɛni gyeɛ ne ho dodo ɛkyɛn yesu asɛm a ɛde nipa kɔ heaven nti nipa pa a wɔn mu di yesu akyi o nyame ba no agyenkwa no nea wɔnyɛ bɔne da no nea wɔyɛ the word of god personified nyame sɛm no mu wɔsɛ mfitiaseɛ na asɛm no wɔ hɔ asɛm no nyankopɔn na ɔ na asɛm no yɛ nyankopɔn asɛm no bɛyɛ honam ne bɛtena yɛn mu Yesu Kristo obeye honam betna ye mono asem no enipa engine ceremony so still e pese e ko heaven to kanyam so musi we die tindodo ene be bia enipa bufa so nyina awo ko aka ho odene ukwa se unam fomo a unyaka ena odi kan so a obi gina traffic in be 7 hours no obi ka kire mo ko be bia ho ho so be 7 hours no gina traffic omo pedie fo enre yi a metie no nipa no wokɔ hɔ no na ɔno mo nsa odie fo no ma ni gyae nsa ni nua ba bi a wɔnwo ɔma ne woi onyinsɛn ba ko ba bosom nwɔtwe no asan nyinsɛn bi o esu ni nyina echi no ɔso wɔ hɔ a ne ma ye kyerɛkyerɛ na ɔde pete ne ho ne wɔ hɔ ne ho twetwe ne saa sɛ wɔdwane afiri hɔ nsa ogyae ne ma dena bonsɛm ntumi nyɛ ewie no bebi obokwa ko tena fi bo ne wo se odwene ho ne ya obenya ne hanko a ne ya obenya ne hanko a ti yesu kristo muamu kanyame ase nipa ne se nkyerekyere ne tin dodo e pedie fo kristo somo a enye din pi na mo die a din din din se die ese wo wiase no wiwie obi ade a na se wo sakra fa ko ma no so fo we dey din pa o bere na metumi nya sa ne ma ni nyina mi kompo asɛ ne meka no se wa sakra pa o beka ni ye bi se wa sakra pa o beka ni ye bi me sakra ye no me wo school mu mi wiwi ahoma bi te me sakra ye na urade honhom kasa kyerɛ me se wo se me di nguma no nyina akro nti bra me ko ye na headmaster no wonya hoho ni fie ni demo nipa bebree ɔmote o two set of furniture nyina so ayɛ ma ɔmoyɛ meeting ɔsɛ dɛn ɛduru ɔne abisaa me kwan so nam so ɔmeba school ɔ ha 1968 to 1973

0: na mama asase so ahenie nyinaa adwa mo ho. Na mema watu mapam na wama apamu a wopam manim no nsem no antim no meye won se nantwie ba wopai ne mu mienu na wofa na faafa no ntem no Yuda mapoma ni Yerusalem mapoma mpiafo ne asofo no ne asase no so nkrofo a wofa nantwie ba no afaafa no ntem no nyinaa na mede won bese won atamfo nsa ne won a wɔhwehwɛ wɔn akum wɔn no nsa. Na wɔn afunu ayeyɛ aduane ama ewiem nnomaa ne asase so mmoa. Na Yudahene Sedekia ne mapoma no, mede wɔn bɛhyɛ wɔn atamfoɔ nsa, ne wɔn a wɔhwehwɛ wɔn akum wɔn no nsa. Ne Babelhene dɔm a wafiri mo ho kuro yi no nsa. Hwɛ, mehyɛ, Awurade asɛm nie, na mama wasane aba kuro yi ho abɛne no ako. Na wagye. Na wadi wo jashi, na mama Yuda nkuro adane amamfu.
1: Ebra won se mo be empa ni se wudu tumi no aho de nyina beta ekyire na ayeye tiefu nyina yie. Eda wase wo Yesu de mo na ebo mpa ye. Amen. Adofo num ye ne mo shade sua bi ase na edibi betwetwere mo ntimire mfi ne ayesu ano ayase mbisa na mebisai se looking at temporal or eternal things we ase we a wo mu eniema be na odi wani esisu a wo hwe eniema entra hoda na ase nia etra hoda ifi eno so no ya hwe asemo a watu din se perishable temporal things on earth bibi biara ye di ani hunu wiase ha no Babu mayeti asese ebetwe mwako. Tino osmavu Paul kachre wa 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Korinto ufwa ngume tosumye ni tina inche mudu ngochi. Ose, na yehwe no ma uhunu, ye mpo, Peter ni James ni John, ye ba ye no, yanku pandu mnyami bie ni mayehu, se wiasi daho tetre, e daho kakra, na insu ya inche ni ebetwe mwako. Bibie die ni hunu biara. Yemfaye wre enshem, yemfaye akume nyina nko shem, yemfaye life nyina enshem, ebasa ne se twemu a. Osi se wiase twemu a woni ne betwemu akọ. Osi na yemhwe no ma ohunu. If you say no ma ohunu no nche na twem. E no ma ohunu no, eno ne tena ho da. Nti asmafo no ni nipa omunya honhom ani no omunya honhom monti ase no. Omuhu se nipa ye wo wiase nyina yase tena yetie yeti wiase a ebetwe mu akọ yeti wiase a eniemme wo mu nyina ebetwe mu akọ entra ho da ye dwuma ye nigye ye nigye sika ye nya ne sika ye die eduane a ye die ensa dodo na ewie aware a ye ware ne die maema aware a dan a ye sie ne japade bia ye wo beka kra bi ni nyina ebetwe mu akọ Na se entwe mu mpo a wankasa a woyeye no betwe mu akọ. Enu ti ne atwe wa dwie gyina so se menke kane enkrofo kekese owu anasa da bi mpacho owu anensai. Woni pedua na wo hɔ no ne wuhunu ene wo nsa wani wo hwene wo nane ne keka ka ho. Na ne ma wo ye nipa no. Paul wo se the inner man onipa bi hye mu hɔ. Wo honhom ene wo kra no ye nhunu doctors ipa wo ye ma wo mu hunu. Jise biye nyamena ye nse chre niye no pese nipo hun wakra na wo hunu se niye mrebi mika chre mono. Ne no pa hun dia ye mfeye ni hunu ye nkra. Ye mfeye ni hun ye hun hun. Enso enu ne ma ye nipa. E fri umu pe ye si nipa nwa u. Nti wakra ni hun hun no enche mu da. Nti no osmavo po se se base u di banku u di koko ni mwa. Ma okra no su bribi ni, ni die ni nyamia sem. Yesu se, enya bo don kuno ni pedi transi, ni mo ma sem biara e fri nyanku po enum. Ene wo Genesis to Revelation. E ti se uti wiasi na ode u diya, ni se wiasi na uhuri jem na upo nyom ti ni ade, e die ni nyami diya ni Bible. Dakuru ube hu nyami, ube hu Bible. So ye hu shia, enye ye. Eti ene ye tuwa suwa sema ye shwe ni sesie wo adia entra hoda. Neni ye tina hono eni die. Ye wo adi, nyeme wo yasi yine yche mwa kwa adie enche muda no eni die. Eye two permanent realities. Two eternal ends. E yasi wo ya ye wo mwen enyeme mienu bi wo ho. Enche muda. Eye afibo. Eye heaven. Eni hell.

bompae. Awurade kronkron yi hyɛ wo bebree sɛ nanso wode akyɛ yɛn. Yɛbɔ mpae sɛ bra wo nsɛm mu bɛyi. Awurade ma yɛn nteaseɛ wɔ honhom mu. Wɔ Yesu din mu na yɛbɔ mpae. Amen. Adɔfo no yɛpɛ sɛ yɛkae wo adesua a yɛhyɛ aseɛ ne na nyame adwuma yɛde bɛba awieɛ, the broad and the narrow way. Kwantɛtrɛtɛ ne kwanhiahia no. Ɛhyɛ aseɛ no yɛma wote aseɛ sɛ kwanhiahia no kɔ nkom, kwantɛtrɛtɛ no kɔ owuo mu. Wue ni ewie nanso awerɛhosɛm ne sɛ nipa kakra bi na ɔmo nam kwanhiahia no so ɛnyɛ nyame pɛ koraa ne nyame nso nsesa ne nhyehyɛeɛ sɛ ne ɛbɛyɛ a ɛdɔm bɛfa soɔ baabi ɛda ne da sɛ wopa bɛka ho te sɛ a woduru hɔ a wobɛhu sɛ ɛnyɛ agodie ɛna yɛhu sɛ ɔmo ɔmo nam kwantɛtrɛtɛ so no ɔmo dɔso kyam ɔmo dɔso paa nipa no kose bre Brim pim pim. E wwa ne ba kwa twa fa heaven kwaiso. Na du duo na su pion mugu jimsa. E ne ye fe finding and walking in the narrow way. Ushuhe wwunu nwa nanti wo kwan hia hia no mo. E nipa de seni se base ye fuhe sika ahunya in ya grokra. Bebi e shebia. E kwai bia su nipa bebo modin so be nyebi. Si ehwehwe di bia position oh eni edru ho enya asem ketua bo se ni pe rigwem sa ye hwehwe tumi a enya asem ketua na se abato dro ho ne koso ena ye hwehwe se ye be hu yen ye be popular so a enya agudie kura awre ho ni se ebra ye de ye hu hye sa ne emu ne ye ye hwehwe ne ehuno no ni nyina ya asase so ade The DM be free hack was Rahimamono, ye ni wadaji. It's a pity. I reho papa papa papa papa. Sika e ye ukwa umfanko. Papa no udibia pa e ye papa papa papa ukwa udibia beka go udru heavy wanya di ubiko bo dibia no. Utumia ukuta wasa si suda ubeka wen yegusu utumi ni.

0: son ensia. Yudemu na wahunu onyankopon. Ni din son Israel mo. Ni sisin si Salem. Na ne tenabea wo Sion. E ho no bubu tadua mu mema. Ochem ne nkrante ne osa. Wanim ye nyam na e hrans ne asade e mepo no. Pasea brane akodrufo no. Woto nkoda wona. Na ho dinfo no mu bia hunu ne nsa. Yakob nyankopon. Wate atianti na ntiasia nam ne aponko nyina adeda na ho. Wo na wo ho ye hu. Na so obu ufu a. Hwan no betumi agyina wanim. Ofru soro ma wote wate mu. Asase soro ye na tamdin. Bra o nyankopon soro bebu atan. So beje wa wojo asase so nyina no. Na nipa bufu hie dane wa ye ye. Wo de bufu hie a ebro so bo aboso. Mon che urade mon nyankopon bo. Na mon fama no. Ma wona wetwa ne ho hie nyina mfa ayede emrede ne ho ye ho no. Ohu etumfo ho meegu.
1: Wo Yesu Kristo die mo. Urade tire won safa kan ya hwefo nyinara ene ye tiefo wo Yesu die mo na me bom paye. Amen. Mekai Matthew nsempa itinson chemudu miensa. Bra, yesha asema watu di finding and walking in the narrow way. Woshushe, nwa nante okwa hiya hiya no so. Kai hun se, edin kanya kasafa, nipa kakrebi omunam kwa hiya hiya no so. Eni ashe, nipa bibre, a omunam kwa ntetre teno so. Ene yeshe se, woshushe, nwa nante okwa hiya hiya no mo. Ivi se, nune di inipa kwa mkwamo. Ube wiase, nasi unya dieyi, na wanjushe kwa hiyan hiyana nanti mwa, ewieno, ebeye uo, ebeye sun, ebeye sitere, ebeye de uo, ebeye damani hunu, ninyami mpese ubia ejira, ompese ubie uni boni mu, ti wanjushe se, inyina, ebeshushe, na ye hunu, niyafa kwa hiyan hiyano so, sene ebeya, ye kosu wi asibia no wa humuji bi wo ha ebeko mu ti mekan luka nsempa itidu miensa nchemu aduono 9 luke chapter 13 verse 24 ore yenkan fri nchemu aduono mienu no na oninam kromu ani nkurase e chirechire na onam so e ko jerusalem na obi si ni se urade wa obegi won eye kakra bia na no kachre ne se so mu ye kakra bi o so mu ye kakra bi eno fa to nchen ye hia se wo ye se se ne se pre so be hye ne opron tiatia no mu na me se mo se ni pepi be hwehwe mu ahye ne nanso wo ntume ye se nyame ne mpese wo mu komo o mu hwe conditions and terms e mata ho de ni hyehye da kwan a e wo ho ma kwan hia hia no a oma wosu omuti omso we dey dey obi eni ho a obetumi aye e ten dodo

ahuye ona na odi ne ho eman eman yen no agye free mrato nyine mu no adwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modern praise the lord if you see we nyemre so wo adwuma mu we si ejina se obeye ade a eso nyame ani se kristo ni bi enim se onye adwuma ma ban o ye manyame dachi nyame anim na okogina bu ho konta eti nya ade a bonsam di hye na adwum se wiawei sesa we ni ade a obeye da if you say o twen yesu enu bi na na daniel owo darius ahima mu a na wo ye no nyankopon honhom ewo num nkrofo na na di adanse se honhom bi wo num a esen sika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato daniel so se daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone wo betu ensa ne ho aye bone amna yeye Eti nkrofo no tenase dwen ase akwa we mpedo do wo hei sikai si ye nya bi nwia nti kwa bia so wo so ofri akwam nti wo mo hyase ehwehwe ni nkrata mu ni sikasem ni bibia wo nya mfom so bia nti a Daniel if you said na ope heavy akọ mamete emi oho na o chese yesu be ba be father ko heaven eti we nya mfom so bia amfa Daniel ho na o musi akọ we de na dwuma mu nkuntabuo de ye twe mutan a ye nya mfom so bia mfiri ne ho ne mom ye ni nya mesom mo omie hwe kwan e be fa so e be hihye mra bia e fa ni nya mesom ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be ye be nya no na ye yi ne firi ho na emu ada ho free leeway na the open so ye bia ye si ka no bro se fa ko ye kwan a na so de ekosu dan no atoka mampna ene obusuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe kwe nkoso ti ho mo ya no mso okay se se ye pese ye hye wo hina ni mo nyam obunso omuye meeting no omunyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omunso om decide no ko Daniel ho anya de obepne iti omuye na omuko hene ko ka chense nana se pese e show ni munyam himfo no su de ho ye si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midamu asipa iti krata ni nana sai wo sai wie nso a medicine patient fo mra unya sai se twitwire wo sesa no a enye ye na onim se ne dofo Daniel ene omu boni ho pobone ohine ehu su nyame huni praise the lord iti Daniel so e womse obu ohene ne den so amfa ne wira anhye wo hene no mo if you say no onim say bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ne nyankopon praise the lord iti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the lord me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nan so fa wo wira anhye onyankopon mu if say wo do wira anhye ni pom a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel odine wire ehye ni nyankopon mo praise the lord etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantone mpoma mu wantone punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anye ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhunu Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche o hini mua ki duye buka nisimu. Iti ebra o hini entu meno na o hini nu nimse Daniel wo jidi wo nyankupomo. Omu di Daniel kotu jetebu.

0: babu maye ti ase se ebra omudi no kro no ohine no kan sembi o si Daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon wo som no dada no obetumi ejiwa free sa jata ye no mo praise the Lord Yamisu ye ni sa pepepe. Anajunu wa hini koda ye ni wentu mianda. Bible si wa amani yiri nima nase ni mpranfu biya mano hon. O prempasu sa. Vise unimse. Wakandi yensu unimse. Dani yamibe yina nase unyino. Itina aya dia aya din din. Vise enano Shadrach ni Meshach ni Abednego kase. Yenimse inyan kupa ye somno no obetu miye yiye. Desa amani sa akura. Ye nkutu o ni Nebuchadnezzar bosmo da ene ni papa wo mu ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo ti wi asika kraka nyame boto ho a wo num ni nsio home ne mframen we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni freemason ni sane e ma no na wo som twane ne gi wo kra nkwawai Eti ohine no eko esori ano petututu. Eno dimri kasu oko. Ewa kwewe se. Dani nyamie tumia jinu ana. Eti woyedru hano no otiemo. Eno ofre se. Daniel. Yankupon te asifona kuwa. Unyankupon awosumno dada ano. Wotumi ebe yu ana. Ene Daniel. Ekasa eno se. Ohini nyankwa da. Praise the Lord. Ne nkrofu pi so omu ye Christofo omu pe heavy akọ uni mo mpaya omu bo senke ne Christofo ebi ena wo bo modern wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wi ane sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se emfa nkoto jetabuom ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ni awobeka Ohini busiofo. Waba hano pei. Kunkuma buon kun. Agrada ampa isi utrim. Kepaya kekrofonu bibeboro. Barafu. Shobabu muye. But Daniel nyankupon ye nyami oye kron kron. Onfre kunkuma buoni agrada se nkunipa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makuma muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echemu edionu baku no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asuma ne bofo amana be mu ejata no ano praise the Lord se me di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenya me bie ne obema obofo be mu ejata no ama me da se me bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya me suma se o me mu ejata no da o se Ochire ni enti enyame ma obofo firi soro ebi muemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jatana nya mehwe adentia isanse wo hu me se midibem edi mi gina heaven's court no asase so court midifo but heaven's court I was set free hallelujah midibem boni bie nim mo Adwin boni bie ni makoma mu Bible so si enhyira ne omo makoma mu yedai etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mehunu nyame bofo wo jeta buo mu ho mu jeta na ne sei ibiru sori ade na ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo ho by praise the lord Praise the Lord. A conchini bebrebe, ye chine kom, ye nyine chine kom. Na wu chine kom ma wun suno. Wen ya osa, na boni wo hon. Wu ha wu hon kwa. Yi boni free ho. Wasi esanse wen hun mi se mi di bimne nim. Na wu o hinen so, wen ni mono. Minye boni pia. That's a guarantee. And unu wen ni da so, how they call heaven why? Osi sankrofo ni ti won ho se ni Kristo ye dey e hote asofo bi nsu de o mo kan se ni pa de o ye dey wuntumi ti ho utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si de o ye dey ha boni mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you unto hell
1: ma usofu onwe Bible mu ye. No hu se nyame a odumo Daniel ma ne tena se wanye bone se nyame no ne ne tie. Praise the Lord. Nyame a ohwe Enoch no tena se 300 years wanye bone enti nyame a nyame ma no susa ko heaven no. Hwehwe sa Bible mu be hu se nyame no. Paul say, "Hwese ni esi aye ho kron kron. Enye Bible kron na enye nyame kron no a adenti na won ko ade so onipa de oye deyara." Obey a bonny, they be a woody bonny. Paul's city and cosin your bonny, not mono no swana. O see, they be that a bay a day. Nay, ye share ye so Damascus quemo. O dinny moja tea, hm. A sorry they be a near to bonny, hm. Ye compai puano, ye compraye, hm. Ye conchensin, hm. And our bomb me ba. Nay, a quas, ye so so near Boduku for ye could see a so dem. Near Tonsi, ye canisa. Didn't you answer your body? But I'm fool. While sakra heavy ho winya kwain kohoda. Daniel say, "A sense wo whom me say me di bim wenim. Na wo o hinen so me di bim nenim yamienim. Na wo o hinen so enim su minye boni bia. Enuna o hine buto ni yemuke se praise the Lord. Eno kan se wunyi Daniel emfri amrenomo. Na wo yi Daniel fi amrenomo. Eba asro, na wanhu bibiara itino, jatamu empo entumia mfane boyure, enti Daniel, ifrise, odine hutu ni nyanko ponso. Mfane huwa ntu ohine so, mfane huwa ntu utitribi so, mfane huwa ntu prosi peniso, soja peniso, mfane huwa ntu jaji kesebi so, odine hutu unyanko ponso. Praise the Lord. Ohine kama wui Daniel, ni nkrofo mututu Daniel anono. Obwa bo mu nyina no omu yire no omu mare no omu de omu yire no omu maka ho if you say omu plotu no ka kire ne yire o si ei usuro dade na ukoyesa wa mana futupa krofo mu yam robre omu ko omu yire hu ana ye chi wo omu afeda na otwitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni eya de be bo obi a wi ase ha mu miem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my eti ase se wo yiwo obegu jata mrenum won ene won ma ene won yire nom na wo nya onye nru amrenum ase e no jata no fa won so ebobbo wonom pem nyina e jata so se onim holy mind no onim unholy mind jata ohuhu ahosa ohuhu adane e ho si papa ne ye holy mi wini na mo enye ye ebai fo timi mi oda boy se maka kiro mi sakre na mi nru ba bi amadure bi papa fie na eye ho fie ni efikese e di mi sori jire na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi si wa bi e chi na mi tena ye mi hwese wa yi nani ahwe na mi abro na ni kokoko no awusu ni tena mi si wa na de wose wo enye na ye tu mu anka ko ya che na mi si yes bible si di otimi mu no oso che di wo wi ase wo sakra wa dwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi ba yifu ate me ka chiro se omudo o se be ye hanam wai wo de onam be ye e be ye hanam ama omose eti o se eti ase se se ye ni da super se ye pese ye ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko ti nyame asem se na ye be ja bone ye ne de bia wo kwa so se de bia wo ba bone na wo ye still how pese ko heavy be pa cho ahotu fo ene ko heavy ahotufo ene ko heaven ni bonye fo ntumi ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 Second Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kan chiro se ni pa de wo ye den wo ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidi eso di gi en kwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kron kron ni nyamso mpo mu. Osha asye no se adofo mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye rade se mfrinshia pim. Ne mfrinshia pim ye ni se dakro. E rade nche ni boshe hun se die bini bu ni se e cheri eno. Ni mom omane bu eju cheri mamu. Ompese unipe bia beira. Ne mom opese wonyina ba jen sakre mu. Ne rade danu be ba se die uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewiemu fitia se de ebehia se na asase ni munyume nyina
0: ebe shi ye nyuma egusu ye ni abere a ye mpe nyame ye mpe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwima hunhun muni obi owe ni daso se heavy bi wo baby o si enti se ye